le lent. Et lite sted, en håndfull fred slengt ut blant vidde og fjord. Mitt lille land. Der høye fjell står plantet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillhet og drømmer gror. Som ekko i karjord. Mitt lille land. Der havet stryker mildt og mykt et landskap fra kyst til kyst. Mitt lille land. Der stjerner glir forbi og blir.

den håndfull fred slengt ut blant vitt og fjord. Der stillhet og drømmer gror.

også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

0: to my exes.
1: Hey, for tape?

0: Aktuelt Radio Os.
1: Mandag, hjertelig velkommen skal du være til Radio Os og til Aktuelt på det jeg har sagt er en mandag, og i tillegg 11. mai. Årets 131. dag, uke 20 er vi i gang med. Jan Petter Svendal på plass her i studio, programansvarlig i 2 timer fremover som vanlig om mandagen. Vi nevner at Magda og Malvin har navnedag i dag, og gratulerer der. Og så skal vi komme innom været selvfølgelig, noen dager utover i uken, og noen bra dager blir det. Hva som er 17. mai i været, vi kommer tilbake til det. Vi skal innom politiet, litt trafikalt blant annet i den sammenheng. 300 gikk turmarsj i helgen, 400 var på jubileumsfest i helgen i Mobergs video. Vi skal ha en hyggelig prat med en herremann som trekker i trådene i DNT. André Marton får du hilse på i løpet av sendingen. Så skal vi innom lokalfotballen, og så skal vi da innom en del andre ting. For eksempel at det kan bli piggete babyer om en måneds tid, for i går så var det full rulle i hagen til undertegnede. Du får mer om det også. Musikk skal det selvfølgelig bli. Og de har annonsert at de skal gi seg. Jeg snakker om Karpe, men de har mye å gjøre før de skal runde helt av. Og de har tid til å fremføre Karpe for Life fra albumet Overtime Overkill som er ute. Med det, god fornøyelse, god mandag. Radio Os Aktuelt.

0: rot i den. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionene? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg. Når du spør våre kids hvem som knuller hele game, er det fortsatt oss, bror du vei.
1: Fortsatt oss, bror du vei.

0: Når de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: Det var Karpe som tonet ut med låten som heter Karpe for Life. Og de skal turnere, og de gir ut musikk, og så har de vel sagt at de skal runde av i 2028. En av de aller største musikalske prosjektene vi har i Norges land. Jeg velger å kalle det prosjekt, fordi at de spiller på veldig mange strenger. Mandagen er folkens, og vi har vært igjennom en helg for mange, en konfirmasjonshelg også undertegnede, vel blåst til alle andre, og det gikk greit for oss. Konfirmanten var fornøyd, og foreldre og familie var fornøyd, et hyggelig selskap, og vi er i mål. Og så har det vært en aktiv helg, som jeg nevnte innledningsvis. Turmarsj 300 valgte den, og jubileumsfest uten dørs i Mobergsvik 2. 400 valgte å være der. Vi skal komme tilbake til disse tingene i løpet av sendingen utover. Helgeværet var vel ikke det aller, aller beste, men vi kom greit fra det, vil jeg påstå, selv om det har vært en kjølig værtype, og det annonseres at det kan komme snø igjen, i hvert fall i litt høyereliggende strøk. Vi er i mai, men alt kan skje i mai,

0: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
1: Vi trekker to lykketall før siste spill I bingoen denne mandagen, og vi spiller om en lykkepott på 30000 kroner. 20.00 det bingo på Radio Os.

You Should Be Dancing. Ingen tvil om vem dette var. Det var altså Bee Gees fra blant annet filmen Saturday Night Fever. Vi er godt I gang med dagens aktuelt sending. Jeg har vært innom dagen I dag, og 11. mai, mandag, 131. dag, uke 20, og navnedag Magna og Malvin. Det har vi allerede tatt med oss, og nå tok vi det en gang til. Så kan vi jo ta på denne dagen med at Salvador Dali, spanske maler, ble født 1904. Han gikk bort I 1989, surrealistisk kunstner på flere områder, og har satt sine spor, har så absolutt Dali gjort. Så var det en ting til jeg skulle nevne, og det var 1926, Norge, luftskip. Roald Amundsens luftskip Norge startet Nordpolferden fra Svalbard og landet I Alaska 3 døgn senere. Startet altså på denne dato 11. mai I 1926. Ord for dagen tar vi med oss arabiske ordtak. Håper du på tilgivelse av dem som over deg, så tilgi dem som under deg. Det grei melding der altså. Så skal vi til musikk fra vårt naboland Sverige. Verdensomspennende band, Europe, snakker vi om. Ny musikk ute. Og denne heter One on One. Begynner rolig og tar etter hvert ganske mye av. Et rockeband Europe. God mandag, kjære lytter.

0: Who's Zooming Who, hørte du fra Aretha Franklin her I Aktuelt på Radio Os, og vi skal dreie det over på der.
1: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
0: Og da kan vi jo begynne med temperaturer de neste dager. I dag det meldt en maksimumstemperatur på 11 grader, I morgen 10 grader, onsdag 12, torsdag 12 og fredag lørdag og 17. mai, nasjonaldagen søndag, så det meldt 11 grader, det vil si 17. mai 13. Grader. Vi skal komme nærmere tilbake til hver varsel for 17. mai, men la oss nå ta med oss litt mer om det som har med vær å gjøre. Jeg har jo nevnt temperaturer, så der vi blitt klokere, men vi trenger å vite litt mer selvfølgelig. Vær så god, Mia.
2: Her værvarslet for dagen I dag og tirsdag. Mandag, nordlig frisk bris. Utsette steder. Fra I formiddag, liten kuling på kysten. For det meste opphold og perioder med sol. Tirsdag, nordvest bris. Stort sett pent vær. Fra om ettermiddagen, sørlig frisk bris på kysten. Tilskyende og om kvelden litt regn. Snø over 600-800 meter. Vi fortsetter med mer musikk her I Aktuelt på Radio Os.
3: Du lytter til Radio Os. Radio
0: Os. Og da det på tide å løfte dansefoten litt på en mandag, ikke det der? Som jeg pleier å si. Veldig godt at mandagen igjen, synes du undertegner det? Altid kjekt å komme I studio mandag formiddag og kjøre I gang sending. Koser meg I dette flotte studioet vårt. Billie Jean, Michael Jackson,

Det var ja, det var altså Jonas Lov, låten heter ja, og han skal prøve å kvalifisere seg til hovedfinalen da på torsdag, og så får vi se hvordan det hele går. Og som jeg sa før låten, han ble bedt om å roe ned litt på showet, fordi det var litt for sexy, og så er det jo andre i Grand Prix-sammenheng som har kledd av seg det meste, uten at de har fått beskjed om å sensurere noe som helst. Vel, vi får se hvordan det går. Det er musikken til syvende og sist, går jeg ut ifra, som skal avgjøre om det blir storfinale eller ei på bergenseren. Vi får krysse fingrene. Det er jo en fengende låt da, men det er Grand Prix. Jeg er klar over det. Du lytter altså til Aktuelt på Radio Os, som går mandag, tirsdag, onsdag og fredag, direkte klokken 12-14, reprise 17-19, 22 til midnatt, og mandagssendingen og 06 om tirsdagen morgen, og tirsdagssendingen også onsdag morgen klokken 06, og onsdagssendingen torsdag morgen klokken 06. I går kveld så satt vi i heimen og koblet av litt TV-titting og litt sånn segen etter en konfirmasjonshelg og mye som har skjedd ellers også. Og så kikket vi ut gjennom vinduet, og på plenen var det altså en herremann som var kommet i form av piggete sådan, hadde lagt sin elsk på diverse rester av fugler. Mat som lå der, et pinnsvin altså, og så dukket det jammen santen opp et pinnsvin til, og så begynte herremannen å være mer opptatt av dama enn å spise på dette restefatet av fuglemat. Mannen, han trakket rundt og rundt og rundt denne damepinnsvin-saken som holdt på å spise, og så var han da opp på ryggen av dama ved flere anledninger, og stakk seg helt sikkert. Pigg av, sa dama, og han måtte hoppe av igjen og ta enda noen runder. Og så var det vel ting som tydet på at det ble noe mer etter hvert, og så lusket herremannen av gårde, sånn som menn ofte gjør, jeg vet ikke jeg. I hvert fall så skjedde dette i 21.30-tiden i går kveld, og seansen holdt vel på en times tid. Litt over 10:30 så var de forsvunnet. Da var vel både han og hun fornøyd, og det betyr at nok dukker opp noen piggete babyer i Varosen-området i løpet av den neste måneden. Hun er drektig i rundt 30-40 dager, og føder så 4-5 unger, så mye tyder på at det blir piggete babyer i Varosen om en måneds tid. Pinnsvin altså, han holdt på med et voldsomt show, paringsdansen, ved å gå rundt dama i en times tid, før han endelig fikk lov å slippe til. Han gikk i ring rundt hunden og var etter hvert på ryggen flere ganger, og så uten å få napp, pigg av, sa jo mor, og så ble det antakeligvis slutt før til slutt. Og dette er altså da pinnsvinets verden, og det er ofte på kvelden man kan oppleve noe sånt. Det vil si, det er ikke så ofte man kan oppleve det live, fordi at de gjemmer seg gjerne vekk, men her var det altså på en nyklippet plen, og i 9:30-tiden begynte det, og i 10:30-tiden så var det over, og det er helt innenfor normalen ifølge det vi har lest oss opp på når det gjelder pinnsvinet. Du kan se video på min nettside, eller om du vil, som heter nyttios.no. Der er det mer om denne historien, og der finner du også altså en videosnutt. Ta med den frihet å reklamere for det i Radio Os i dag.
Fin opplevelse og en fin historie. Vi skal til Christian Christensen. Også du, pass på disse små pinnsvinbabyene når du skal ut og klippe plenen. Og ikke minst du som har robotklipper, de kan havne i den, så tenk litt på det når du kjører i gang. Christian Christensen er ute med en ny låt som heter Wake Up, og denne gang på engelsk. Altså.

0: Flott framføring fra Christian Christensen. Ny låt som heter Wake Up, var det du fikk der.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Da skal vi over til det som har med politi å gjøre. Klokken 05.28 lørdag morgen så fikk politiet melding om trafikkulykke i Mobergsbakken. En bil involvert, to personer i bilen, og bilen den kjørte i fjellveggen. De to var våken og tilsnakkende da nødetatene kom frem, og ingen skal ha vært fastklemt. Airbagger var utløst. De to ble kjørt til Haukeland sykehus for nærmere undersøkelse, meldte politiet. Veien var stengt en periode, men politiet meldte i 08-tiden lørdag at den var åpen for fri ferdsel igjen. Så viser det seg at dette var to unge gutter, og de hadde ikke gyldige førerkort. Sak er selvfølgelig opprettet, og politiet de jobber videre med akkurat den saken. Så kan vi også ta med at det har vært en stygg hendelse som du kanskje har fått med deg. Fem ungdommer som hetset skolebarn som hadde musikkøving eller korpsøving før 17. mai. Og Anne Lyssan på Bjørnafjorden politistasjon innenfor forebygging bekrefter at de fikk en melding, men sier fredag at det ikke er sikkert at det blir opprettet sak. Så melder hun at de samler inn mer informasjon og vil bestemme hvordan de går videre med saken. Hun sier at de kjenner til ungdommene og tar kontakt med de involverte partene. Vi tar dette alvorlig. En kan ikke holde på slik å skremme små skolebarn på denne måten. Det sier altså Anne Lyssan til Osefusa-posten. Styreleder i korpset, Kristin Hope, sier til avisen at hendelsen kom brått på, og de involverte opplevde hun som overveldende. Hva var det som skjedde? En gruppe ungdommer fikk beskjed om å ikke gå mellom rekkene våre. De gjorde det likevel, og begynte med å rope stygge ting og rasistiske utsagn mot barna og de andre i marsjen. Øvingen har de hvert år i forberedelsene til 17. mai, og hun sier at selv om de voksne samlet barna etterpå for å snakke og trygge dem, så kan de ikke skjerme de for ordene som ble sagt, og hun forteller at de var mellom 25 og 30 personer involvert i marsjen, inkludert skolebarn og unge og voksne. Vi tar sikkerheten på alvor og har mange voksne med barna når de øver. Vi følger også opp de som deltok i øvelsen, sier hun. Stygg episode. Politiet undersøker nærmere i forbindelse med denne hendelsen altså. Fem ungdommer som begynte å trakke innimellom korpsøvingen når korpset var ute og marsjerte. Og så har de i tillegg da slengt stygge ord og rasistiske tendenser. Alvorlig sak. Vi skal til John Newman. Merry Go heter låten.

0: Det var musik I från John Newman. Du hörte alltså låten som heter Merry Go.
1: Aktuellt på Radio Os direkte måndag, tisdag, onsdag och fredag klockan 12. Aktuellt Radio Os.
0: Så ska vi over til litt mer fra politiet. For fredag klokken 19.30 til 21.15 så gjennomførte utrykningspolitiet fartskontroll I 50-zone på Lapsøyvegen. Og det endte med tre forenklede forelegg. Høyeste hastighet av disse tre målt til 72 km I timen. Det melder Vest politidistrikt. Men det var også tre som mistet lappen. De fikk beslaglagt førekortet. De ble målt til henholdsvis 93 km I timen og 96 km I timen I 50-zonen, og en hadde overskrivelse av tillatte antall prikker som 8, altså tre førerkortbeslag I den sammenheng. Kjør forsiktig der ute, hold avstand til forankjørende og vis hensyn I trafikken. Det greit å henge på I den sammenheng. Vi skal til Raincoat Billy, lokalt band, det vil si bondfeiteområdet. Ice Swimmers heter denne.

Det var Raincoat Billy fra Bergensområdet og flere av medlemmene fra Bondtveitområdet. Du hørte altså låten som heter Ice Swimmers her I Aktuelt på Radio Os. Så skal vi ta med oss litt om Lysøen rundt som gikk av stabelen I helgen. En søndag som startet med regn og vind, stanset ikke folk fra å komme seg ut, og været bedret seg dessuten utover dagen. Lysøen rundt nummer 31 I rekken åpnet opp for tur allerede klokken 9, og de ivrigste var tidlig ute. Men på Lysøen rundt det ikke om å gjøre å være raskest, men heller nyte turen med familie og venner og ta med seg spørsmålene på turen rundt. Rundt på øyen. Cirka 300 personer deltok på årets turmarsj, som var den 31. I rekken. Det melder altså Lysøen rundt, og takker både deltakere og frivillige som stilte opp. To vinnere blant de som hadde alle svarene korrekt I konkurransen de hadde, og Nils Roger Drange vant et gavekort på 1000 kroner, og Anne-Margrethe Skåtøy vant et gavekort på 500 kroner. Det skal dreie seg om mer tur og uteaktiviteter om ikke så veldig lenge. Vi skal snakke med informasjonsleder I Den Norske Turistforening, en lokal herremann, André Marton, både om turboklubb, om jubileumsfest I Mobergsvikjo og litt om fremtiden. Der mye på gang fremover også. Steve Miller Band, Abracadabra!

0: rundt omkring.
1: Og du er stadig vekk ute og søker etter monstrene, André, både i form av fridykking, men også fisking. Du er en ihuga fisker og har unger med for å gi dem gleden.
0: Det kjempegøy. Det veldig gøy å fiske. Og vi som bor i Osø og Bjørnafjorden så heldige med å ha alle disse øyene og friluftsområdene og fiskebanken holdt på å si rundt og sånt. Så dette vi kjempeheldige rett og slett. Så har sjøen, og vi har også tilgang til fjellet, sant? Med Svinningen og Midtseterfjell og alt det som er rundt oss. Så vi er verdens heldigste, spør du meg.
1: Det er vi i en urolig verden. Du, hytten på jul, André, si litt grann om den. Den har vært flitt brukt de siste døgnene.
0: Det har han. Nå har den vært på Os siden torsdag, og folk har fått overnattet i den hver natt. Da er det trukket ut mennesker som har spurt om å få overnatte i den. De får en gratis overnatting, og nå klokken 3 så kommer det en fra Rosendal, og det er Kvinnherads turlag som overtar hytta på jul, som skal til Rosendal i dag. Og så skal han til Husnes, og deretter videre til Bømlo og Fitjar. Og så avsluttes den lille turnéen hos oss med 17. mai feiring med hytta på jul gjennom Bergens gater.
1: Og det er det en som gleder seg stort til.
0: Ja, og jeg grugleder meg, vil jeg si. For jeg skal jo kjøre den hytta der, og den er 2,8 tonn og nesten 3 meter brei. Men jeg har fått løyve av 17. mai-komiteen til kjørehytten, så nå får jeg bare ta det stille og forsiktig og kose oss gjennom Bergens gater med den hytten.
1: André Marton, helt til slutt, hva er det neste store for DNT her i våre trakter? Er det syvfjellsturen?
0: Ja, det er syvfjellsturen, helt klar. 31. mai, da er det folkefest i byfjellet med flere tusen som går over de syv fjellene. Og det jeg kan si også er at søndag 7. juni så er det åpning av DNT-hytten Bjørnstøl, som ligger på Bontveit. Og det er en liten hytte med 6 sengeplasser som vi i turlaget har overtatt. Og den ble jo, den fyller 100 år, den ble bygget i 1926. Og nå 100 år senere så har vi virkelig bygget opp, altså revitalisert hele hytten. Så den åpner vi den søndag 7. juni. Så det er flere ting som skjer her som er veldig, veldig fint å få med seg.
1: Og den hytten er absolutt kortreist. Parkere bilen og så rusle med små barn. En bitte liten tur inn til Bjørnstølen så kan man få en magisk opplevelse.
0: Ja da, det er kjempefint. Den er tilrettelagt for barnefamilier. En 20-25 minutter fra parkeringsplassen så er man inne med hytten.
1: Jeg sier tusen takk for at du var med, André Marton. Ønsker deg en fin, fin dag videre, og lykke til med arbeidet i DNT videre. Og så er det bare å komme seg over dørstokken og nyte det vi har rundt oss, ikke sant?
0: Herlig. Nyt dagen. Takk for meg. Hei du.
1: Ha det godt.

0: Ja, dette er vel en av de helt store fra Sverige, kanskje det aller største. Jeg tenker da selvfølgelig på ABBA. Du hørte låten som heter Angel Eyes, og den hentet fra albumet Volvo, som kom i 1979.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Så skal vi over på fotballen, eller fotball som det da heter. Og lokalt så har det vært spilt kamper både for Lysekloster og for Os. Lørdag 9. mai klokken 13 så hadde Lysekloster Pors på besøk ute i Lysefjorden, og den kampen klarte Pors å snappe foran Lysekloster. Kampen endte med ett mål til Lysekloster og to til Pors, og kan jo da nevne at neste kamp for Lysekloster er på torsdag 14. mai, og da er det på bortebane, treff mot Lysekloster altså 14. mai, og da på Reknesbanen. Og ser vi på tabellen så ligger altså Lysekloster på en 11. plass, og har 6 poeng og på 6 kamper, og så har de Arendal, Vidar og FK Eik Tønsberg under seg for øyeblikket. Så skal vi til Os, og der var det sånn at Osingene reiste til Stord på lørdag og møtte Stord. Og den kampen gikk på Stord stadion. Stord Os endte til slutt med en gledelig stor seier til Os igjen. 4-6, de vant jo 6-0 i forrige kamp mot Vard Haugesund, og før det så vant de 5-3 mot Fana. Og det betyr at Osingene fortsetter å suse fremover og ligger på tabelltoppen for øyeblikket. Så kan vi jo nevne at de 14. mai møter Fyllingsdalen på Q3 klokken 15 går den kampen. Torsdag 14. mai klokken 15, Os Fyllingsdalen på Q3 kunstgress altså. Så sa jeg tabellen, Os på topp, 15 poeng på 6 kamper, og så ligger Askøy som nummer 2 med 14 poeng på 6 kamper, og deretter Djerv 1919 med 11 poeng og Brann 2 med 10 poeng. Spennende og fin innsats av Osingene for tiden, det er det ingen som helst tvil om. Vi skal til filmen The Devil Wears Prada 2, og låt som hentet derifra, Sienna Spiro, dette er Material Lover.

0: Det var vakre toner fra Sienna Spiro. Du hørte låten som heter Material Lover. Og så skal vi rett og slett kjøre på med enda mer musikk etter denne.
1: Radio Os, alltid nær deg, på FM og internett.
0: Dette The Weeknd, og Angel heter låten, som kom i 2015. God mandag, kjære lytter. Det aktuelt på Radio Os du lytter til.

0: Angel fra The Weeknd hørte du, og fra albumet Beauty Behind the Madness 2015 kom det.
1: Du lytter til Aktuelt med Jan Petter Svendal, Radio Os.
0: Det en uke som blir litt kortere, for torsdag det himmelsbretten, og så skulle vi jo kanskje håpet at 17. mai var på fredagen, og så hadde det jo blitt fridag, men 17. mai på søndagen, og så blir det 18. mai på en hverdag, en mandag. Og hva så med 17.

Dette er Jensen, du vet. Jens Bukk Jensen, Norge I rødt, hvitt og blått. Og vi selvfølgelig nysgjerrig på dette været for nasjonaldagen. Og da har jeg rett og slett brukt kunstig intelligens og spurt ChatGPT hva de sier om 17. mai-været på Os. 17. mai 2026, og de sier at det foreløpig ser ut til å bli ganske greit vårvær. Temperatur 14-15 grader på dagtid, delvis skyet til overskyet, lite vind, og foreløpig ikke mye nedbør I prognosene. Samtidig så det viktig å vite at langtidsvarselet for 17. mai fortsatt litt usikre. Meteorologen peker generelt på ustabilt vær I Sør-Norge rundt nasjonaldagen I år, men med mulighet for regnbyger enkelte steder. Så akkurat nå så ser det ut som bunadsvær. Solgaranti? Nei. Smart å ha paraply eller lett regnjakke tilgjengelig? Sannsynligvis ja. Og det altså ChatGPT som sier dette.

Og når jeg ser på Yre sitt varsel, så det jo ikke langt unna det som ChatGPT melder. For det meldte lett skyet på morgen og formiddag på 17. mai. Og så det meldt skyet på ettermiddagen. Og sånn som det ser ut nå, så det veldig lite vind. Og så det ikke meldt om nedbør. Og så det meldt 13 grader på dagtid og 8 grader på kveld skråstrek natt. Det altså Yr som sier. Og da Yr og ChatGPT ganske enige. Det bunadsvær, det lurt å ta med paraply og regnjakke, og så får vi se hvordan dette utvikler seg de neste dager. 17. mai blir det uansett. Søndag det altså nasjonaldagsfeiring.

Freedom. Freedom hørte du, og det var altså musikk fra Mr. Pharrell Williams. Vi skal snakke litt om bilbatterier, elbiler og brukte elbiler, for NAF har gjennomført rundt 18.000 tester av batterien I elbiler og ladbare hybrider. En analyse av 10.000 av disse testene viser at restkapasiteten I elbatteriene etter 8 år I det store og det hele over 80%. 8 år den vanligste varigheten på elbilenes batterigaranti. De fleste bilene vi har testet har faktisk rundt 90% kapasitet igjen på batteriet etter 8 år. Det sier altså Sødal I NAF. Elbatterigarantien dekker vanligvis produksjonsfeil for lav restkapasitet innenfor 8 år etter 160.000 kjørte kilometer avhengig av hva som kommer først. De fleste bilmerkene lover minst 70% restkapasitet på batteriet I garantiperioden, og garantien sikrer at batteriet fungerer som forventet, men dekker sjelden normal slitasje. Enkelte merker tilbyr lengre garantier opp til 10 år, mens andre kun tilbyr 5 år. Det ser ut til at bilprodusentene har vært temmelig nøkterne når de har satt sine garantier. Det mener Sødal. Eksempelvis så det I våre tester ingen biler som nede I grensen på 70% etter 8 år, forteller han. Selv om batteritestene NAF har gjennomført viser at batterien I elbiler holder seg godt, så det lurt å få sjekket batteriet om du skal kjøpe en brukt elbil. Selv om de aller fleste brukte elbiler har gode batterier, så kan en batteritest avdekke feil som du ikke ellers kan oppdage så lett, sier Nils Sødal. Hovedbatteriet elbilens desidert dyreste del, derfor så det lurt å få testet batteriets tilstand før du slår til på en brukt bil, avslutter altså Sødal, som da I berømmelige NAF altså. Vi skal til en annen berømthet, Madonna. Dette med Sabrina Carpenter på laget. Bring Your Love heter ny låt.

Salveste Madonna, hørte du der altså, med Bring Your Love, hadde med seg Sabrina Carpenter på den låten. Godt jobbet av dama som har passert 60 og litt til, men still sexy, hvis vi kan si det på den måten. Sju av de rundt 300 ungdommene som deltok på Ungdommens kulturmønstring fylkesfinalen i Førde i april får reise til den nasjonale festivalen i Trondheim i juni. Ungdommens kulturmønstring står for Ung Kultur møtes, og her deltar unge mellom 13 og 20 år med alle slags kulturuttrykk, og det starter med arrangement i kommunene, der deltakerne går videre til en fylkesfestival som Vestlands fylkeskommunen har ansvar for. Det blir en del, der blir en del plukket ut til å få delta på landsfestivalen. Og det var altså fylkesfestival i Førde i april, og blant alle som går videre så finner vi også folk fra Bjørnafjorden, og det er innenfor det som heter arrangør, og det er det ikke, det er innenfor det som heter konferansier. For Karina Gjelde Søfteland fra Bjørnafjorden og Magnus Godøy fra Bjørnafjorden, de er klar for landsfinalen, og da i Trondheim, og innenfor det som har med konferansier å gjøre. Og vi gratulerer, de er altså klare til å representere bygda Bjørnafjorden, og i tillegg fylke Vestland på landsfinalen i Trondheim. Så skal vi ta en kjapp gjennomgang på programmet her på Radio Os. Og denne mandagen så får du videre Pablos Jambalaya klokken 15, og så får du aktuelt i reprise denne sendingen 17-19 og 22-midnatt, og i morgen tidlig 06-08. Og så er det bingo klokken 20.00 i kveld, og der spiller vi om 4500 kroner, og så trekker vi to lykketall før siste spill, og du kan altså bli en heldig vinner av lykkepott som er på 30.000 kroner. Så går vi til tirsdagen, og da er det først ut, som nevnt, aktuelt fra i dag i reprise 6-8 i morgen tidlig. Så er det Hitmix non-stop nyere musikk 8-9, en god samling fra 9-10, aktuelt med Kenneth Norman fra 12-14, Nostalgia med Ola Valle 15, og så er det aktuelt 17-19 i reprise, 22-midnatt i reprise, og onsdag morgen 06-08. I morgen kveld så får du også musikknytt med undertegnede 19.00-20.00, så er det Blue Strain klokken 20, og så er det Yngve Spesialmix klokken 21. Med det så sier Jan Petter Svendal takk for følge denne mandagen, ønsker deg en fin dag videre, og lykke til i bingoen, du som skal spille der. Vi runder av med Ariana Grande, ha en strålende uke, og så er det fridag på torsdag, folkens, og så er det 17. mai på søndag. Ha det!

alder. Hevet øyebrynene for å tyde lygningen i strekene i panen. Kan du lese mellom linjene? Ingen slinger i valsen, sjekk leveransen. Stakk en finger i halsen for å finne balansen. PTSD, han gikk til aksjon. Tok børsen og jeg snakker ikke om TV-aksjon. Tøsen lette etter en reaksjon. Banket på døren med børsen, det er ikke TV-aksjon. Det er PST, det er PST. Falt fort som en armbolt. Anholdt som Arne Treholdt. Skamstolt når han kom fra det uten skram.

0: en god samling på Radio Os.
1: Da sier vi hjertelig velkommen til ny utgave av En god samling på Radio Os-laget med kunstig intelligens. I studio sitter Espen Gjertsen, skal spille variert musikk I en stund fremover. Du får musikk fra blant annet Boney M., Øysekarne, Vassengutane, Freddy Kallas, LOU Bega for å nevne noe. Men vi skal begynne med Stian Torbjørnsen, født 1982, kjent under artistnavnet Steismann, en norsk sanger, låtskriver og programleder fra Gressvik. Torbjørnsen utgjorde sammen med Lasse Jensen duoen Steismann og Lass. Før det ble oppløst I 2020 duoen ble oppdaget da de var med I en sangkonkurranse arrangert av ukebladet Se og Hør med sangen «Uten sko». I 2010-2015 deltok de I Melodi Grand Prix med sin låt «En godt stekt pizza» og endte på en tredjeplass I finalen. Han ble kjent for et større publikum I 2012, da han deltok I sesong 4 av TV3-serien Paradise Hotel. Han var deltaker I TV3-serien Robinson-ekspedisjon I 2013. Vi begynner med Steismann Hagle og Sputnik-låten Gamleveien.

Staysman Hagle og Sputnik-låten Gamleveien fikk du der. Boney M. var en vestisk-karibisk sanggruppe som sang disco, pop og funk som hadde sin glanstid på 1970-tallet. Gruppen ble dannet av den tyske musikkprodusenten og låtskriveren Frank Farian og var opprinnelig basert i Vest-Tyskland. De fire opprinnelige frontfigurene var jamaikanskfødte Liz Mitchell og Marcia Barrett, Maisie Williams fra Montserrat og Bobby Farrell. 1949-2010, fra Aruba. Gruppen ble dannet av Frank Farian i 1976 og ble populære under diskoperioden sendt på 1970-tallet. Bandet har solgt flere enn 150 millioner plateverden over og er kjent for sine internasjonale hits inkludert Daddy Cool, Brown Girl in the Ring, Emma Baker, Belfast, Sunni, Rasputin, Marius Boy Child og My Lord, og Rivers of Babylon. Bandet fortsatte å opptre etter år 2020 med Liz Mitchell som frontfigur. Farrell døde i 2010-stilen har blitt kalt Eurodisco eller München-disco, representert også ved Donna Summer som arbeidet i Tyskland. Her skal du få Boney M. låten Rasputin.

0: those Russians.
1: Boney M. Låten Rasputin. Fikk du der? Øysekarane er et norsk orkester og revygruppe som debuterte i 2007 med revyen Haraball i Neiste. Revyen ble også gitt ut på DVD. Gruppen har siden reist på sommerturnéer opp og ned langs Vestlandskysten med fergene, Showboat og Sjøscenen, samt opptrådt på en mengde kulturhus og festivaler og er fremdeles aktive. Øysekarane har også satt opp egne show på Riks i Bergen, sist i 2021. Bandet ble nominert til Spellemannprisen 2016 i klassen danseband for albumet Ein Haug med Hits. Albumet ble først diskvalifisert da man mente at over halvparten av innspillingene fra albumet var utgitt tidligere. Plateselskapet hadde meldt opp en samleplate med 6 nye låter, så i stedet ble spillelisten Øysekarane 2016 nominert. Vi slipper til Øysekarane, låten Øysedansen.

Ausekarene låten Ausedansen. Fikk du der? Ausekarene spilte konsert I Oceana høsten 2024. Vassengutane et norsk band fra bygda Omdalen I Ørsta som spiller sin egen variant av country som de selv kaller festcountry. Vassengutane har gjort stor suksess som konsertband rundt omkring I Norge med sin uhøytidelige og humoristiske vri på countrymusikken. Bandet består av

medlemmer og ble startet i 1996. Initiativtaker i 1996 var Rune Ståle Brautaset, som tok gitartimer og samlet folk fra revymiljøet i Grenna til øving i kjelleren på ungdomshuset på Vassen. 16-åringen Arthur Johan Bjørdal på kassegitar, Ernst Olaf Brun på trekspill og Sindre Aam på vokal og bass. Inspirasjon hentet de fra Teddy Nelson, Hellbillies og Terje Tysland. Vi slipper til. Vassengutane, låten Granada.

Vassengutane låten Granada. Fikk du der? Vassengutane har jo spilt i Os flere ganger, 2006 i Os Hallen, 2023 i Oceana, i tillegg vinteren 2025 og våren 2026 i forbindelse med 30-årsjubileum. Fredrik Auke, født 1990, kjent under artistnavnene Freddy Genius og Freddy Callas, en EDM-sanger fra Drammen i Buskerud. Han storebroren til musikeren Simen Auke, som utgjør den ene halvdelen av Broiler. Vi slipper til. Freddy Callas låten festival.

0: Freddy Kallas Låten Festival fikk du der. David Lubega, kjent som Lubega, født 13. april 1975 i München i Bayern i Tyskland, en popmusiker mest kjent for sangen Mambo No 5. Sangen en coverlåt av Perez Prodos instrumental fra 1952 Bega la til ny tekst og sample musikken fra den originale versjonen. Vi slipper til Lubega låten Mambo No. 5.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: LOU bega låten Mambo No. 5. Fikk du der? DJ Ötzi, egentlig Gerhard Friedle, eller Jerry Friedle, født 7. januar 1971 i St. Johann in Tirol, alias Anton featuring DJ Ötzi eller DJ Ötzi Junior, en østerriksk entertainer og vokalist. I tysktalende land han best kjent for låten Ein Stern, der det navnet TRGT, mens han i resten av verden mer kjent for coverversjonen av Bruce Channels Hey. Baby. Han en av de mestselgende artister innen den tyskspråklige verden, med over 16 millioner solgte CD-er. Vi slipper til DJ Ötzi låten Hey Baby.
1: Okay,

0: DJ Ötzi låten Hey Baby. Fikk du der?
1: Espen Gjertsen gir deg en god samling på Radio Os. Tirsdager klokka 9-10 og fredager klokka 19-20.
0: Vi slipper til Lars Vaular og tjekk låten ut av byen.

0: c'est ça, j'ai ce faux meilleur d'habillen.
1: Lars Vaular og Check låten ut av byen. Fikk du der? Låten kom ut 24. april 2026. Outkast var en amerikansk hiphop-duo fra Atlanta I Georgia som startet I 1992 opprinnelig var duoens musikkstil en blanding av stilartene Dirty South og G-funk, men de har siden blandet inn elementer fra andre musikkstiler som funk, soul, pop, elektronika og jazz. Duoen består av André, André 3000, Benjamin, tidligere kjent under navnet Dre, og Antwan, Big Boy, Patton. Vi slipper til. Outkast låten Heie.
2: What?

Outkast låten Heia. Fikk du der. Tim Bergling, bedre kjent som Avicii og Tim Berg, 1989-2018, var en svensk diskjockey, remixer og plateprodusent. Hans debutalbum Sik Brommens nådde topp 20-listene i mange land, inkludert Frankrike, Belgia, Storbritannia, Norge og Sverige. Hovedsjangen hans var elektronisk dansemusikk, nærmere bestemt subsjangere som Big Room House og Progressive House, og han var den første som også blandet denne musikkstilen med mer klassiske sjangere som folkemusikk og country, eksempelvis i sporene Wake Me Up, Hey Brother, The Nights, Waiting for Love og Broken Arrows. Avicii var også en av de første som gjorde house om til noe mainstream. Navnet Avicii kommer fra Avsi, som betyr det laveste nivået i Naraka eller helvete i buddhismen. Vi slipper til. Avicii låten Hey Brother.

Avicii låten Hey Brother. Fikk du der? Per Aki Sigurdsson Kvikne, født 1995, kjent under artistnavnet Kjartan Lauritsen, en norsk artist fra Balestrand. Han lagde sin første sang, Lekeplass, i 2014 under navnet Kjartan Lauritsen Kvartett. Han fikk sitt gjennombrudd i 2015 med sangen Havana, og fikk en hit i 2016 med Fredag, som har over 17,8 millioner avspillinger på musikkplattformen Spotify. Han har gitt ut tre EP-er, minialbum, Mestertyv EP i 2015, Fenomenet i 2017 og Gameboy i 2019 og albumet Kjartanisme i 2021. I tillegg har han gitt ut låtene FAF Afan, sammen med Datarock, som ble vist på Stian Blipp Show på TV2 i 2017, og singler som Nite det, La meg være i fred og Fenomenet. Vi slipper til Kjartan Lauritsen låten Fanga av en stormvind.

Kjartan Lauritsen låten Fanga av en stormvind. Fikk du der? Kjartan Lauritsen aktuell for Øyafest 2026. Tolket Carloa sin i hver gang vi møtes på TV 2 i 2024. Mikael Josef Jackson, 1958-2009, var en amerikansk artist, danser, låtskriver og filantrop. Jackson anerkjent som den mest suksessrike artisten gjennom tiden av Guinness World Records og blitt betegnet som «kongen av pop». Hans bidrag til musikk, dans og mote, sammen med et mye omtalt privatliv, gjorde ham til en global figur i populærkulturen i over 4 tiår. Som det 8. barnet i Jackson-familien, debuterte han på den profesjonelle musikkfronten sammen med sine brødre som medlem av The Jackson 5 i midten av 1960-årene, og han begynte sin solokarriere i 1971. Vi slipper til Michael Jackson låten Billie Jean.

Michael Jackson låten Billie Jean fikk du der. Du har hørt på En god samling på Radio O's laget med kunstig intelligens med programansvarlig Espen Gjertsen. Dette programmet sendes tirsdager klokken 9-10 og fredager klokken 19-20. På plass igjen om en uke til ny runde En god samling. Vi runder av Sissel Kirkebø med låten Se ilden lyse ble fremført under OL-åpningen på Lillehammer i 1994.

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30 000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

Riktig god formiddag, kjære lyttere. Det var Chris Brown du hørte med Gimmen. Dette er min om aktuelt om starter klokken 12 her på Radio Os. Men før den tiden starter blir det mer enn den varierte musikken. Dette er Flett of the Mac og Landslide.

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner, fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på

Hei og velkommen til å høre på Aktuelt. Det tirsdag i dag, 12. mai, og mitt navn er Kenneth Norman. Håper du får en strålende dag. Starter med ny musikk fra Lykke Li og låten Happy Now.

Det var musikk fra Christina Aguilera der på Radio Os med Beautiful fra albumet Strippet året fra 2002. Og vi kommer frem til navnet i dag, det er Nordmann og Norvald, det gratulerer. 12. mai i dag, og det er også satt på som dag, den offisielle ME-dagen. Og så er det i dag verdens trekkfugledag. Så kommer vi frem til ord for dagen. Det beste måten å bevare minne om gode gjerninger er å friske dem opp med nye. Det sa Francis Bacon. Det er årets 132. dag i dag og uke 20, og så er det 233 dager igjen av 2026. Du kan få musikk fra Roxette og låten It's Hurts, og det er for albumet Have a Nice Day.

0: med ute med en ny låt av Klauset Disco Queen, en ny låt fra Dagny. Sykkelritter Bergen Voss har stort sett gått den samme gamle ruten, og nå rittet i år blir arrangert for 50. gang, står den på stortromma, og sykler gjennom Os, og i år sykler vi forbi Valle, gamle veien Os, og videre mot Rollesvågen, og gjennom Samnanger. Og på vei til Voss rittet går altså gå av stabeler lørdag 6. juni. Nytt i år er en konkurranse med premie til den beste heia-gjengen ute på Lanterrytta. Det er Melle Os og Fusa-posten.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Ja, du skal få musikk fra Elton John og nå med låten I'm Still Standing.

0: Det var musikk fra Elton John og Still Standing for albumet The Love for Zero. Jeg håper du har en fin tirsdag den 12. mai, og temperaturen i dag ligger på 9 grader. I morgen da 12 på torsdag, temperatur på 9 grader. Nå skal Selina fortelle om været.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Skiftende bris. Stort sett pent vær. Fra i ettermiddag sørlig bris i kveld, frisk bris på kysten. Tilskyende. Og i kveld litt regn. Snø over 600-800 meter. Hordaland i morgen. Bris av skiftende retning. Sent onsdag ettermiddag økning til nordlig frisk bris på kysten. For det meste skyet. Litt regn av og til. Snø over 700-900 meter. Om kvelden oppholdsvær. Nå fortsetter aktuelt med mye.

0: Det var musikk fra Last Ember Band og låten med låten Fighting for You. Og vi skal over til tilbygg blir avduket i dag. Store løft på gjeldet for Eventus Borgerfjell barnehage jobber med utvidningen i høyder. Og i vinter så blir bygget dekket til. Og i dag blir stativ for presenningen løftet vekk med kran. Og totalt blir det utvidet med 212 kvadratmeter. Der 112 kvadratmeter blir frigjort til lek og polsrom. Og 100 kvadratmeter blir utvidet personfasiliteter. Og i den nye etasjen blir det to garderober med dusj, kontor og to arbeidsrom og to møterom og et stort pauserom med kjøkken og tilgang til romslig solterrasse. Og i august ble det også åpningsfest for prosjektet i barnehage etterliggende utvidninger av kapasiteten. Eventus Borgerfjell hadde i mars 332 unger, men ventelisten så langt at de ikke hadde kapasitet til å ta inn alle søkere en gang. Da fikk jeg på søknad om garanti for tilskudd for ytterligere 28 plasser. Vi regner med å nøye seg med utvidet med 110 plasser fra høsten. Det er Midtsiden som melder dette. Straks musikk da fra Seal og Crazy.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30 000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

Det var musikk fra Seal og Crazy her på radio, så du lytter til Aktuelt. Dag eller tirsdag, 12. mai. Og huset brant ned til grunn, og nå har politiet konkludert. Og huset i Strandvika under rehabilitering da det begynte å brenne. Og 9. april brant en eldre benebostad i Strandvik ned til grunn. Og med all hell var ingen personer til stede, og ingen kom til hell til skade. Og brannvesenet fikk hindre at brannet spredte seg videre til terrenget. Men også lokale bønder kom til å tømte gyllevognene sine. Politiet har i sin etterforske brann og prøvde fastslå årsaken. Vi har kontrollert med ukjent brannårsak, altså har vi ikke greid å finne usikker årsak til å begynne å brenne, forteller straffesaksansvarlig Anne Siri Tysedal ved Kvam, sammenheng av huset og Tysnes politistasjon. Og i forsommer brant en annen hus, noe steinkast unna, også ned til grunn, heller ikke. Der fant politiet noe sikker brannårsak. Det er Osage Fysaposten som melder dette.

Uopphørt musikk fra Bon Jovi og Living on a Prayer fra 1986 for albumet Slippery Vanuet. Tysnesfest har fått ny festivalsjef fra Bjørnafjorden kommune. 22-åringen overtar etter Øystein Våge. Tysnesfest har tilsett Nora Gjerdvik Tveit som ny festivalsjef. Nora er da fra Baldersheim. Hun starter gradvis i roll allerede nå og til 300% onsdag den 20. mai. Nora har et ekte langvarig forhold til Tysnesfest, kombinert med en utdanning som treffer godt på det festival trenger fremover. Dette melder da Midtsiden, og det også Øystein Våge som får melde dette siden. Vi skal snart ha musikk fra Ny Orda med Krystall, men dette er musikk da fra 50-50 og låten Cupid.

0: Det var musikk fra New Order og låten Krystall. Færre et år på kajene pilene peker rett vei. Etter en noe stille vinter har kundene strømmet til kafé Eierskjøkket på Venjanes fergekaj. Vi går med et lite overskudd, sier Sven Osman. På kaféen selges det brød, kaker og boller. Vi har også begynt å levere brød til nærbutikken på Holmefjord. Og 30. mai stiller dem på sommermarked på Fjorden Senter. Straks her på Radio Os skal du få høre Time Pølser og låten Sikte på livet.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30 000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
2: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var Best Linda Carlisle her på Radio Circle in the Sand. Håper du har en nydelig tirsdag. Bjørnafjorden, demenskor med gjester kan du oppleve da på Åsjerne Kunst- og Kultursenter. Bjørnafjorden, demenskor, ønsker deg da hjertelig velkommen til en liten time med høy allsangfaktor og god stemning. Her får du oppleve musikken sin magiske kraft. Kjenn hvor godt sang gir for hovedet, kroppen, sjel og humøret. Og dette er altså tirsdag 26. mai klokken 17.30 på Åsjerne. Sikre seg billettet allerede nå. Du skal over til musikk fra Sarah Thompson med låten He Live Is True My Voice.

Det var musikk fra Unni Williamsen og andre ting bøt i juen. Jeg har musikk fra Keino med Spirit in the Sky og hvert øyeblikk da først kom med en ny låt fra Maren Lein. Lokalavisene ble hyllet på egen frimerke. Mens lokale journalistikere mange steder blir bygd ned, står norske lokalaviser fremdeles sterkt. Nå blir det hedret med et egen frimerke. 2026 er lokalavisene sitt år, og i samband med 50-årsjubileum til landslaget for lokalavisen ønsker Posten å hedre lokalavisen og folkene som jobber der. Dette melder da Midtsiden.

0: Ja, det var musikk fra Kerino og Spirit in the Sky.
1: Hei, jeg heter Lotepus, og nå hører du på Radio Os.
0: Å finne frem i naturen er ikke alltid like lett. For å gjøre det tryggere for personer med demens har Os turlaget sin trivselgruppe på oppdrag. For Bjørnafjorden kom inn hengt opp gule tekstilband langs treet. Og utvalgte løyper, målet til kommunen og turlaget, er å gi til tilbud som gjør det mulig å holde frem med variere aktivitet. Og trivselgruppen har også en melding om gule tekstilband om å la dem henge i fred. Dette melder Midtsiden. Du skal få høre Kali Mindog og Spinning Around.

Det var musikk fra Kylie Minogue og Spinning Around her på Radio Sjos, og du lytter til Aktuelt. Om ikke så veldig lenge skal vi nå om for en badeplass dette blir, med om denne saken dukker opp ikke så alt for lenge her på Radio Sjos.

0: Det var musikk fra Sandra og Maria Magdalena. God tirsdag til deg. Vi skal over til at Kamel med bod på nytt matmarked. Klokken 12 i dag så åpnet Bergen Street Food i gamle Vektegården, og det er Kamel som er medeier i en av dem. Han driver boden Hissi Dona sammen med Leo Artic og Lietton. Og dagleder i Bergen Street Food Mathias Hunne forteller at det har vært en hektisk helt frem til åpningen. Siste ble gjort det var å henge opp en gigantisk dekepanne på 2 meter over trappen, og det siste trøkket med maling ble også tatt i dag. Og på Bergen Street Food kan du blant annet finne et kjøtt fra Skeie gård, tyrkiske retter og argentinske retter, indiske retter og japansk gatemat og meksikanske tacos, for å nevne noe. Og i lokalene finner du også scener med fotballtribuner på galleriet, pub og konferanserom. Og er du i byen i Bergen sentrum, så er det bare å ta seg en tur til Vektegården og se etter Hissi Boda Dona, der Kamel eier. Vi skal over til musikk fra Stina Talling med låten Fortid til fremtid veldig straks.
1: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt

Det var musikk fra Stina Talleng, fortid til fremtid her på Radio Os. Og snart så blir det oppdaterende på vær og temperatur, men aller først skal du over til Dårlig Vane, som en norsk hiphop-gruppe fra Loddefjord. Du skal få høre Gikk i bakken.

0: Du lytter til Radio Os og Aktuelt. Du hørte Phil Collins der med In The Air til Tonight. Håper du har en fin tirsdag 12. mai i dag. Temperaturen i dag ligger på 9 grader, og i morgen 12 grader, og på torsdag temperaturen på 9 grader. Da skal du få være da med Celine. Vær så god.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Skiftende bris. Stort sett pent vær. Fra i ettermiddag sørlig bris i kveld, frisk bris på kysten. Tilskyende og i kveld litt regn. Snø over 600-800 meter. Hordaland i morgen. Bris av skiftende retning. Sent onsdag ettermiddag økning til nordlig frisk bris på kysten. For det meste skyet. Litt regn av og til. Snø over 700-900 meter. Om kvelden oppholdsvær. Nå fortsetter Aktuelt med mer musikk.
2: Lyden av ditt nærområde.

Det var musikk fra Anja Anna Karanda med Tåpe. Og samtidig som det bygges leiligheter i regi av Bakka Eiendom, blir også badeplassen i Tellevik oppgradert, en samarbeidsprosjekt man har utbygget og kommunen. Friområdet skal tilrettelegges for mennesker med nedsatt funksjonsemne. Det er etablert universuniformert stier, og det skal også støpes en rullestolrampe som går ut i sjøen ved det røde naustet. På arealet i bakkant av stranden blitt ryddet ut gressplen, og området settes nå fanebygg opp en 30 kvadratmeter stort rindverksbygg. Og bygget skal fungere som åpen gapehauk med bord og benker. Og tilknytning til bygget blir også området med tilrettelagt for grilling. Og totalt skal det ryddes ut ca. 1000 kvadratmeter med plen i bakkant av stranden, og dette blir nok et populært område for bruken når sommeren kommer, både for soling og lek. Bygget får tak og vegger, det blir åpent i front ut mot sjøen, og like ved stranden og grindverksbygget er det også etablert et bygg med toaletter, og ute ved Nesøy er støpt en ny kai. Friområdet blir også et offentlig område som kan driftes av Bergen og Omland Friluftsråd. Det var nytt i år som melder dette, og her er det også bilder du kan titte på. Vi skal over til Jessica Simpson og musikk fra låten Take My Breath Away.

ben gek. Mari, dessverre her. Litt varmere på mandag den 18. mai og en par dager så kommer nordavinden tilbake. Hele Vesteuropa er kaldt og fælt. Østeuropa, varmt og deilig. Kan vi se? Jeg skal bare velge noe her. Det er greit det da. Ja. Nei, men noen sier at golfstrømmen er begynt å forandre fasong. Væremåte. Er det noe som skjer nå? Før i gamle dager var det veldig enkelt. Og kom lavtrykkene med varme lavtrykk på Karibien, med varm vatten og litt nordavind i bakhånd, men, og litt sol, men helt enkelt greit. Vi visste hva som kom. Og at det høytrykk la seg over Sverige og Østland, og vi fikk 2-14 dager med deilig sommer. Jeg slipper det. Herregud. Musikken kan hjelpe oss kanskje.

Det er nok for lang vinter her oppe i nord. Det er ikke mange måneder før at solen snur. Det er for kort sommer her oppe. Vi får gjøre sånn som Ronny og Tuva gjør. Vi flytter sørover. Den melodien her heter Obor Stigning. To sete. Klar for deg. Reis sørover med fly. Hæ? Jeg vil jo ikke gå fly lenger, kanskje. Nå får vi gjøre så vikingene, de tok båten og reiste sørover og havnet på Balearene og Sicilia og Midtøsten og tok seg jobb i Istanbul. Vi får følge de.

Det er nok varmere i Sibir nå enn på disse kanter, det da, og hvis russerne tar oss, så flytter de 5-6 millioner elegant og enkelt mot til Sibir, for de har så kalde fjordene her for, som utkikksposter. Det vil de nok tenke seg i hvert fall.

0: Hei sønne, velkommen til, igjen til Radio Os her med sin serie 1956 musikk. Olav Valle som er vært, og han tar dere altså, har tatt dere fra 1956, og ungdomskulturen kom, og ungdomsmusikken kom, og nå altså sommeren, juli i USA, på den liste der vi hadde en melodi sist, Only the Lonely med Roy Orbison, som da på første gang på listene her. Men først vil jeg si noe om den melodien som spilte nå, det var Stray Cats, Stray Cat Strut fra 80-tallet da. Men det var, jeg glemte å si noe sist kanskje, så du burde visst, det spilte nemlig en melodi av det som heter Ain't Misbehaving med Tommy Bruce and the Bruiser, så jeg sa det at han ligner jo en parodi på Chantilly Lace med Big Bopper, og det var det jo kanskje også, men den der Ain't Misbehaving, det er jo en kjent melodi, alt i 1929 var den framført i, med Fats Waller, og det var en musikal som heter Connie's Hot Chocolate, og senere kom han da med vokal i 1943 i filmen Stormy Weather, og har dere flere som spilte melodien der, trompetister og det ene med det andre, velkjent melodi. Jeg tenkte jeg måtte sjekke at det der, for det var et eller annet som manglet, synes jeg, men nå skal vi altså inn på listo for US-listo, som vi var juli 1960, og der var altså Only the Lonely på fjerde plass, nykommer Roy Orbison på første plass, I'm Sorry, Brenda Lee, første plass du, ja, andre plass, Alley Up med Hollywood Argyles, og det er ikke så rart, tredje plass, Everybody Somebody's Fool, Connie Francis, sterke saker her, og så da Roy Orbison på fjerde plass, femte plass, Because They Are Young med John Eddy, og sjette plass er nykommer, som dere sikkert kjenner. Det er en gruppe som heter Fenderman, og de har en melodi som heter Malskene Blues. Vær så god.
1: Good morning, Captain.

Tja. Det var Fenderman, ja, det var ikke gitaren Fender, det var Mull eller Mule eller Mull Skinner Blues heter melodien, og de hadde god fantasi på den tid, og der og artig sak og flott musikk, det da jo. Det var altså en sjette plass som de kommer, og på sjunde plass kommer Brenda Lee med ny hende opp første plass, og så har også sjunde plass nybegynner, og den heter da That's All You Gotta Do.

Ja, det var kjære Brenda Lee med That's All You Got To Do, og ni kommer på 7. plass her, og altså 1. plass og I'm Sorry, 8. plass My Hometown med Paul Anka, 9. plass Rocking Good Way med Dinah Washington and Brooke Benton, og på 10. plass, det ni kommer som heter ja, hva heter de da? Melodien heter When Will I Be Loved?

0: The Everly Brothers, selvsagt, med When Will I Be Loved, og den altså tiende plass nykommer, og en nykommer på 11. plass, og det altså ni nykommer denne måneden her. Og det en veldig kjent melodi, han som framfører heter Ray Patterson, og den annen som framfører I England, men det jo melodien, jeg liker han ikke, jeg vet noen grunn, jeg vet ikke, men han veldig populær. Tell Laura, I love her! En gång till, tell her. Ännu en gång, tell her I love her.
1: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents,

Og det var mye en kan gjøre å finne på å tulle for å få tak I penger til. Det var det Ray Patterson, velkjent Tell Laura I Love Her, velkjent melodi. Det var altså 11. plass nykommer, på 12. plass en nykommer også, som heter Please Help Me, I'm Falling, med Hank Locklin. Er det noen som kjenner han? Hank Locklin, Please Help Me, I'm Falling.

Oi, yes, det var han Brian Hyland, eller Hyland, eller Hyland. Var han norsk avstamning, svensk avstamning, Hyland. Ja, yep, det var altså Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini, som gjorde sånn godt anslag her og nå, altså i 1960, men da var han, altså, da var han kommet på de fleste kvinnekropperne, ja, for de som var fremme i media, Brigitte Bardot, nede på Strandvei Cannes, og sammen med han der en eller annen kjekkast der, og så var det på slutten av 50-tallet Rita Hayworth og Marilyn Monroe i USA, men bikinien ble oppfunnet i, etter denne her atomeksplosjonen i bikini-atollen i Stillehavet. Og da var det en ingeniør, en bilingeniør, som lå på stranden og tenkte plutselig en tanke. Tenk, liksom slå, mange som får forskjellige tanker når de sitter eller ikke gjør noe. Og den, man var for realisert den greien da, han tenkte ut en sånn todelsak, badedrakt, og 11. juli, han lanserte forresten bare en par dager etter den atomeksplosjonen, 11. juli 1946, forandret Riard, heter han, og Bernardini mot i historien, Hoda Bernardini, for det er ingen som ville bære denne der bikinien, være modell, men Hoda Bernardini, hun poserte i det minimale plagget, men så holdt en liten fyrstikkeske i hånden for å vise at bikinien hun bare var så liten at den faktisk kunne få plass i en fyrstikkeske. Ja, yes! Og det var jo mye katolske land, de var jo imot dette her, ikke sagt det. Men akkurat det med todelt sånn badedrakt, eller drakt, det var jo kjent lenge før Kristi fødsel. Det er både i Grekenland 1500 år før Kristi fødsel. Og i Romer 10 også, og der er avbildet kvinnelige atleter som har todelte enkle drakter når de utfører sine øvelser. Så det er ikke noe nytt. Det går ikke mer om den saken der. Du kan bare lese det som står på internett. Jeg tror det var to stykker som var involvert i å lansere den greien der. Du får finne ut hvem det var. Men det var altså den melodien. 15. plass, Burning Bridges med Jack Scott. 16. plass, der er en ny melodi med Safaris, gruppa Safaris. Og de har vi jo hørt før i en eller annen sammenheng. Nå kjører jeg med de som heter Image of a Girl Without or With Bikini.

Ja, det var Fats Domino det, med han holdefølge her, Walking to New Orleans, New Orleans, New Orleans. Ja vel, det var 18. plass nykommer, 19. plass, Paper Roses av Anita Bryant, og 20. plass, en ny utgave av denne her Alley Oop, vår første nykommer altså, med Dante og The Evergreens, Dante og The Evergreens, her på norsk, jeg ikke vet uttalen. Den spiller vi ikke da, det er sikkert mye likt, og nå skal vi ferdig med US-lister for juli, og nå skal vi øve på julister for England 1960, og der overrasker meg. Her er faktisk åtte nykommere, engelske, åtte nykommere, nye melodier med engelske utøvere, det må vi skrive ned folkens, det må vi skrive ned. Og det kommer noen amerikanske inn også, så til sammen blir det mer enn 10 nykommere, men her er altså 8 engelske. Og der er noen her som vil gjøre seg med merke, eller som kanskje er føregangsmelodier eller utøvere for den tid som kommer, jeg får ta litt kvart. Første plass er jo Good Timing med Jimmy Jones, amerikaner, det er greit, første plass, men på andre plass, en, han har vært der stående nå, han Cliff Rickard and the Shadows, de har da med lyset, Please Don't Tease!

det er jo ikke verst du. Hei, Cliff Richard det da som vanlig. Han gode melodier, tydelig, han veldig gode musikk, veldig gode gjengivelser og shadows. Og de møter vi nok I neste måned, du. Ja, det var altså nummer to, og ny kommer der Cliffen. Nummer tre, Ain't Misbehaving med Tommy Bruce and the Bruiser, som da omtalt tidligere med hvor tid denne Ain't Misbehaving kom. Og hvem som hadde den? Fats Waller, 29, uten vokal, senere med vokal I 43. Men så kommer en melodi her som viktig for England fremover. Det Johnny Kidd and the Pirates med Shaking All Over. Ja, en gang til da. Shaking All Over. Come on, det så tregt.

Johnny Kidd and the Pirates. Den tror jeg er en viktig melodi for det som måtte komme fremover fra Englands sida. Både det spillet, type spill og rytme der som Shaking All Over. Det tror jeg er en veldig viktig melodi. Ja, det så kommer Tommy Steele og kommer her. På 25. plass de kommer. Men det helt andre takter. Han klarer ikke å følge med, mener jeg. Men du får nå høre på What the Mouth. What the North and South. What the Mouth. Det en munn vel, hæ? Ja. Tommy Steele, come on.

Thorsten, Tommy Steele, nå kom du og ødela hele opplegget her for en ny musikk som kommer. Det er jo en revymusikk, det var det han satset på. Nei, jeg tror han får ta seg hyre på båter igjen, jeg, og komme seg vekk. Du hører ikke til her lenger, du. Tommy Steele! Ja, men det var altså femteplass og nykommer. Går han igjen i neste måned da? Det skal vi tro ikke det. Han har altså, ja, 7 uker på topp. Nummer 6, Robot Man med Connie Francis, og 7. plass og nykommer igjen, den engelsk mann du, Adam Feit med Made You. Trykk det rett, og jeg må trykke så forbaskende nøyaktig her for å...

Det var Adam Feith med sin melodi Made You, og her var jo Eddie Cochran style her, var ikke det da? Det var ikke Buddy Holly i hvert fall, han ble jo rekna som en sånn Buddy Holly artist liknende. Nå skal vi, det var altså Made You av Adam Feith, ja, 7. plass, 9,8. plass. Three Steps to Heaven, der kommer Eddie Cochran, ja. Der var han. 9. plass, 9, Angela Jones, og jeg skal snakke om produsenten der når den tid kommer, for det er litt av en kar, det så lenge han lever da. Angela Jones med Michael.

Michael Cox med melodien Angela Jones, og her er det produsentens sang her. Nå hadde ikke noen kjekke lyder her, det var noen irriterende lyder hadde jeg sangen der, så jeg måtte ta ned lyden litt grann. Han heter nemlig Joe Meek, og Joe Meek, hvem er det? Ja, det er en fantastisk produsent, jeg bruker masse rare instrumenter og kobler sammen, og hadde med mange grupper, og engelske grupper å gjøre ute ved 60-tallet, tok sitt liv enten i 65, 66, 67, hadde for store problemer med seg selv, sin nærmeste, han var veldig sånn humørsjuk, kunne være, var ikke helt enkel å jobbe med. Der opptaler jeg i denne her musikken Supernova i 62-69. Men det som er mest kjent for, det er jo den melodien Telstar. Telstar, den husker dere, som kom i 63 og ble en kjempehit. Men han fikk ikke noe honorarer fordi det var en jævla hyss, en fransk mann, så anmeldte han fordi at han mente at han hadde en melodilinje der som var like den som fransk mann hadde i noen militærmarsjer. Jeg tror jeg spilte den militærmarsjen også på denne serien Musikk er Supernova, bare for å vise hva det måtte være, så de hadde felles. Men i alle fall så fikk han ikke penger før jeg gikk en par år, det var det, men han sa det B-side på den her Telstar, Jungle Fever eller et eller annet, han fikk penger, du verden penger han fikk, det var altså ikke han her Joe Meek, så han er en viktig person innen dette miljø, popmiljø, og ja, jeg snakket med noen nede på bryggen en gang, et engelsk par på min alder, og da kom jeg inn på, da holdt jeg akkurat på med den, musikken Supernova og Joe Meek, og da hadde vi noe å prate om en halv time. Men det er neste, det er Angela Jones, men 10. plass de kommer også, med Gary Mills, en engelsk mann det også, Look for a star.

Ja, det var han Gary Mills, engelsmann, Look for a Star, og det var da en tiendeplass nykommer, ja, og elfteplass kom da Cathy's Clown med Everly Brothers, tolvteplass nykommer også, When Will I Be Loved, altså med Everly Brothers, men den har vi spilt fra USA, så de har to plasser der, at med kvannet, elfte og tolvteplass, så trettendeplass Mama med Connie Francis, og fjortendeplass Adam Faith ut og går igjen, men så han har to melodier på topp 20 også, When Johnny Comes Marching Home. Skal vi prøve oss på den?

Adam Veit med When Johnny Comes Marching Home. Det var altså nå nummer 14. plass, og altså 9,15. plass. I Wanna Go Home med Lonnie Donegan, den husker jeg fra sist, jeg omtalte litt grann. 16. plass, Down Yonder med Johnny and the Hurricanes, altså ikke Johnny Kidd and the Pirates, men Johnny and the Hurricanes. 17. plass, 9 kommer her med Anthony Newley, og det heter melodien If She Could Come to You. If She Could Come to You. 17. plass, 9 kommer her.

Elvis Presley med It's No or Never. Og jeg kommer på førsteplass i England om 3 måneder, i november, noe cirka, noe sånt, ja, og, men i neste måned er det en som kommer til å slå han på sluttstreken, og det skal bli interessant, for han er viktig for hele musikkutvikling, og i 60-tallet mener jeg den type musikk han kommer med, men det noe så, det kan vi diskutere, nå går vi videre på listo, Itsy Bitsy nummer 2, 3. plass, I'm Sorry med Brenda Lee. Altså Brian Hyland har Itsy Bitsy, ja. Så 4, Only the Lonely Roy Orbison, og så kommer en gruppe her i august 60 i USA, antagelig for første gang, tilsvarende grupperinger kommer i England samme måned, det skal bli interessant, men her det altså Ventures med Walk, Don't Run.

Grippa The Ventures med Walk Don't Run, og det var den gruppa I USA, og da vet dere hva som kommer I England I neste tilsvarende måned. Så kommer vi med de her ventestyr. Ja, det som står for turen, du. Sjette plass, og han kommer på første plass I neste måned. De kommer, ja. Og den musikksjangeren der, den mener jeg sammen med Shaking All Over, det som legger grunnlaget for, første delen av British Invasion, for både Beatles og ja, Frank Sinatra også bruker sjangeren der og flere med og det nemlig ja, sier ingenting

Hank Ballard and the Midnighters med Finger Poppin' Time, og det jo helt likt, jeg skulle tro det var samme produsenten, samme studio, og det jeg savner I grunn på listene her, det de som komponerer de beste melodiene og kanskje produsenter, for de vil gå igjen ute på 60-tallet hele veien. Jeg kan jo gå inn på internett og finne ut, men det tar mye tid, jeg vil ha det her og nå ferdig, for jeg har så mye annet å gjøre, skjema og fylle ut det som forbasker byråkratiet her I Norge. Jeg må pine fylle ut en par skjema hver eneste veka, det helt jævlig idiotisk. Ja, men det har ikke lov å si noe sånt. Men da skal vi til neste plass, 9. plass, Walking to New Orleans, Fats Domino, som vi sånn uttalte, Orleans. Ja, 10. plass, Please Help Me, I'm Falling, med Hank Locklin, og 11. plass, Tell Laura I Love Her, med Ray Patterson, og så kommer en gammel melodi, så i ny drakt her, det volare. Men nå med Bobby Rydell, og nykommer, skal vi se om han får det til. Og svinga med ny, som ny versjon, jeg vet ikke.

Ja, da trykk stopp den her, med det var Donny Brooks med The Mission Bell, og det var nummer 14 når de kommer der, ja, og så skal vi 15. bass, Mal Skinner Blues med Fender Man, artig sak, 27. plass bare I England. 16. plass nykommer der In My Little Corner of the World med Anita Bryant hun som hadde denne melodien Paper Roses skal vi se hva hun klarer nå da

Det var Johnny Preston I full fart. Det feels so fine. Og det var 18. plass og nykommer. 19. plass det nykommer også. Jackie Wilson. Han har melodi som heter You Are Made for All My Love. All My Love, enkelt og greit her.

0: Ja, det var synd jeg oversåg deg, Elvis Presley, Mass of Blues på 3. plass her i England, og bare 32. plass i USA. Jeg liker den bedre den melodien der enn It's Now or Never. En veldig flott rytme, sånn, både til dansing og hva som helst. Veldig fin rytme her på den der Mass of Blues. Så skal vi, det var da Grest raset nedover, ja, og kom til 9. plass, og en nykommer der som han Karen kommer fra Australia, og der ber jo den her titelen preget av også. Han kommer til England, Rolf Harris, som var jo en sånn allsidig mann, både sånn, ikke magedanser, altså, så en gang før, men sånn, hva heter det, de snakker ifra magen, ja, eller ifra en annen person, men her er melodien, Tie me kangaroo down, og det er ikke enkelt ved sport, til slutt.
1: There's an old Australian stockman lying, dying. And he gets himself up onto one elbow and he turns to his mates who are gathered round and he says, Watch me wallabies feed, mate. Watch me wallabies feed. They're a dangerous breed, mate. So

Det var jo artige saker og mye rart der med den melodien. Rolf Harris med Time Me. Nei, vent, vent. Oh. Time My Me Kangaroo Down Sport. Ja, det veldig vanskelig, sånne rare uttrykk. Han fabulerer jo, han der ligger på dødsleie, og både ene og andre, og Time Me Kangaroo Down. Det ikke enkelt det, å bitte fast en kanguru for godt. For han hopper jo høyt over hjerna, og han har sånne små armer som han lirker og blåser med, så bitter å få en kanguru innenfor gjerdet og for godt, det ikke enkelt, men du får finne ut hva det betyr, alt det der greiene som de fabulerer om, han på dødsleie der. Anbefalinger til sine mates rundt seg. Ja, men det var Rolf Harris det, så, og denne der bobble, det er sånn til trebrett, så de gjør veldig tynt, så svinger, så når de svinger frem og tilbake, så får de den lyden der, med altså et sånt veldig tynt trebrett, som svinger seg i bevegelsene, og lager den lyden der, så vidt jeg skjønte. Ja, det var med han, Rolf Harris, som var buktaler, ja, han var showman, han var kom til England, mange til Australien kom jo til England for å gjøre det bedre, og Rolf Harris, hva kom nå han borti på sine eldre dager då? Det får du finne ut av, jeg tror ikke det var bra saker der, men han gjorde det bra i hvert fall på 60-tallet. Nå skal vi til vi var der, ja, vi var der, mani, var det? Time, ja. Nummer 10, Itsy Bitsy med Brian Hyland, ja. 11. plass, Look for a Star, Gary Mills. 12. plass, I'm Sorry, Brenda Lee. Altså nå først kommer på engelsk liste, ny som nykommer. 13. plass, Paper Roses med K-Sister, står det sikkert engelske. Så tatt den melodien der, det spiller ikke opp igjen. 14. plass, Girl of My Best Friend. Elvis Presley igjen. Well, ok, to melodier der, men ikke denne It's Now or Never. The Girl of My Best Friend, den er litt vi da finner ut av. Ja.

Ja, det var Elvisen igjen det. Vi har ikke noe imot å høre han. En bra melodi dette der. Og The Girl of My Best Friend. 15. plass, Ain't Misbehaving, Tommy Bruce and the Bruisers. 16. plass, en nykommer. Hun var på fjernsyn NRK P1. Nei, ikke P1, NRK 1. En natt her med Helio, Shirley Bassey. Og var gjest, og her har vi da en melodi som heter As Long As He Needs Me.

Shirley Bassey, det var jo voldsomt, så hun drog seg opp nå på slutten, og jeg måtte dra spaken ned så, for ikke å få dempene litt grann, men det var litt sent, men ok. As long as he needs me, melodien, og då det var 16. plass nykommer, på 17. plass nykommer, nei, ja, jo, Everybody Somebody's Fool med Connie Francis, men vi har hørt den før, for lenge siden jo. 18. plass, Robot Man med Connie Francis også, ja, du verden, 19. plass nykommer her, som King's Brothers, King Brothers, det engelske faktisk, ja. Og de hadde den der kjente melodien Standing on the Corner, Watching Girls Go By, In a Bikini or Not, Doesn't Matter Because They're Beautiful Anyway. Men her en melodi som heter Mais Oui, fransk visst, ikke Mais Oui, men Mais Oui, King Brothers. Ja, kom an da.

Kings Brothers med melodien Mais Oui. Det er noen franske greier antageligvis. 19. plass og nykommer på 20. plass. When Johnny Comes Marching Home med Adam Faith. Ja, det er Mais Oui, det var King Brothers, ja. Ok, da vi ferdig med Englands liste for august 1960 og hopper over på september liste for i England i USA. Og det er ikke mange minutter vi har på det, så det blir bare en melodi. På første plass er The Twist, det har vi jo sagt. Nummer to, It's Now or Never med Elvis Presley. Og på tredje plass da en nykommer som da blir den siste vi spiller i denne omgangen her, Connie Francis. Og da sier vi Ola Valle som vært på programmet her, takk for meg og vi, jeg og dere takker for oss. Og det er på radio selvsagt, det er 1956-serien til Valle som går ut i de sene årene helt til og med 61, og du verden, det blir jo bare kjekt, tror jeg. Da skal vi avslutte her, og da blir det jo bingo i kveld, sånn at vi vet det 8:30 med både en og andre rariteter. Jeg håper ikke det blir for rart. Vi skal jo ha et besøk av et TV Bra som skal filme rakkerskapen her når vi gjør feil. Ja vel, ok. Ja, men det var altså det, Connie Francis, og melodien heter her, My Heart Has a Mind of Its Own. Ja vel, da sier vi takk for oss og ha det bra. Møtes igjen om en veke selvsagt, uansett vær og vind og glatt.

Det var musikk fra Christina Aguilera der på Radio Os med Beautiful fra albumet Strippet, og det fra 2002. Og vi kommer frem til navnet i dag, det er Normann og Norvald. Gratulerer. 12. mai i dag, og det er også satt på som dag, den offisielle ME-dagen. Og så er det i dag verdens trekkfugledag. Så kommer vi frem til ord for dagen. Det beste måten å bevare minnet om gode gjerninger er å friske dem opp med nye. Det sa Francis Bacon. Det er årets 132. dag, og uke 20, og så er det 233 dager igjen av 2026. Du kan få musikk fra Roxette og låten It's Hurts, og det er for albumet Have a Nice Day.

0: Det var musik från Dagny det, med ute med en ny låt av Klaus Disco Queen, en ny låt från Dagny. Cykelritter Bergen Voss har stort sett gått den samme gamle ruten. Nå ritter i år blir arrangert for 50. gang, står den på stortromma, og sykler gjennom Os, og i år sykler vi forbi Valle, gamle veien Os, og videre mot Rollesvågen, og gjennom Samnanger. Og på vei til Voss ritter går altså gå av stabel og lørdag 6. juni. Nytt i år er en konkurranse med premien til den beste heia-gjengen ute på Lanterritter. Det melder Os og Fusaposten.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Ja, du skal få musikk fra Elton John og nå med låten I'm Still Standing.

0: Det var musikk fra Elton John og Still Standing for albumet The Love for Zero. Jeg håper du har en fin tirsdag den 12. mai, og temperaturen i dag ligger på 9 grader. I morgen da 12 på torsdag, temperatur på 9 grader. Nå skal Selina fortelle om været.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Skiftende bris. Stort sett pent vær. Fra i ettermiddag sørlig bris i kveld, frisk bris på kysten. Tilskyende. Og i kveld litt regn. Snø over 600-800 meter. Hordaland i morgen. Bris av skiftende retning. Sent onsdag ettermiddag økning til nordlig frisk bris på kysten. For det meste skyet. Litt regn av og til. Snø over 700-900 meter. Om kvelden oppholdsvær. Nå fortsetter aktuelt med mer.

0: Det var musikk fra Last Ember Band og låten med låten Fighting for You. Og vi skal over til tilbygg, bli avduket i dag, store løft på Gjelle, for Eventus Borgerfjell barnehage jobber med utvidningen i høyder, og i vinter så blir bygget dekket til, og i dag blir stativ for presenningen løftet vekk med kran. Totalt blir det utvidet med 212 kvadratmeter, der 112 kvadratmeter blir frigjort til lek og polsrom, og 100 kvadratmeter blir utvidet personfasiliteter, og i den nye etasjen blir det 2 garderober med dusj, kontor og 2 arbeidsrom og 2 møterom og et stort pauserom med kjøkken og tilgang til romslig solterrasse. Og i august blir det også åpningsfest for prosjektet i barnehage etterliggende utvidninger av kapasiteten. Eventus Borgerfjell hadde i mars 332 unger, men ventelisten så langt at de ikke hadde kapasitet til å ta inn alle søkere en gang. Da fikk jeg på søkene om garanti for tilskudd for ytterligere 28 plasser, men regnet med å nøye seg med utvidet med 110 plasser fra høsten. Det er Midtsiden som melder dette. Straks musikk da fra Seal og Crazy.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30 000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

Det var musikk fra Seal og Crazy her på radio, så du lytter til Aktuelt. Dag eller tirsdag, 12. mai. Og huset brant ned til grunn, og nå har politiet konkludert. Og huset i Strandvika under rehabilitering da det begynte å brenne. Og 9. april brant en eldre benebostad i Strandvik ned til grunn. Og med all hell var ingen personer til stede, og ingen kom til hell til skade. Og brannvesenet fikk hindre at brannet spredte seg videre til terrenget. Men også lokale bønder kom til å tømte gyllevognene sine. Politiet har i sin etterforsket brann og prøvde fastslå årsaken. Vi har kontrollert med ukjent brannårsak, altså har vi ikke greid å finne usikker årsak til å begynne å brenne, forteller straffesaksansvarlig Anne Siri Tysedal ved Kvam, sammenheng av huset og Tysnes politistasjon. Og i for sammen brant en annen hus, noen steinkast unna, også ned til grunn, heller ikke. Der fant politiet noen sikker brannårsak. Det er Osage Fusaposten som melder dette.

spurte musikk fra Bon Jovi og Living on a Prayer fra 1986 for albumet Slippery Van Vett. Tysnesfest har fått ny festivalsjef fra Bjørnafjorden kommune. 22-åringen overtar etter Øystein Våge. Tysnesfest har tilsett Nora Gjervik Tveit som ny festivalsjef. Nora er da fra Baldersheim. Hun starter gradvis i roll allerede nå og til 300% onsdag den 20. mai. Nora har et ekte langvarig forhold til Tysnesfest, kombinert med en utdanning som treffer godt på det festival trenger fremover. Dette melder da Midtsiden, og det også Øystein Våge som får melde dette siden. Vi skal snart ha musikk fra Ny Orda med Krystall, men dette er musikk da fra 50-50 og låten Cupid. Baby, it's the way you make me. Før du får Kryptin, Kryptin.

0: Det var musikk fra New Order og låten Krystall. Færre et år på kajene pilene peker rett vei. Etter en noe stille vinter har kundene strømmet til kafé Eierskjøkket på Venjanes fergekaj. Vi går med et lite overskudd, sier Sven Osman. På kaféen selges det brød, kaker og boller. Vi har også begynt å levere brød til nærbutikken på Holmefjord. Og 30. mai stiller dem på sommermarked på Fjorden Senter. Straks her på Radio Os skal du få høre Time Pølser og låten Sikte på livet.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30 000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
2: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var Best Lidne Carlisle her på Radio Circle in the Sand. Håper du har en nydelig tirsdag. Bjørnafjorden, demenskor med gjester kan du oppleve da på Åsgjerne Kunst- og Kultursenter. Bjørnafjorden, demenskor, ønsker deg da hjertelig velkommen til en liten time med høy allsangfaktor og god stemning. Her får du oppleve musikken sin magiske kraft. Kjenn hvor godt sang gir for hovedet, kroppen, sjel og humøret. Og dette er altså tirsdag 26. mai klokken 17.30 på Åsgjerne. Sikre seg billettet allerede nå. Du skal over til musikk fra... Vi skal over til musikk fra... Musikk fra Sarah Thompson med låten He Live Is True My Voice.

Det var musikk fra Unni Williamsen og andre ting bøt i juen. Jeg har musikk fra Keino med Spirit in the Sky og hvert øyeblikk da først kom med en ny låt fra Maren Lein. Lokalavisene ble hyllet på egen frimerke. Mens lokale journalistikere mange steder blir bygd ned, står norske lokalaviser fremdeles sterkt. Nå blir det hedret med et egen frimerke. 2026 er lokalavisene sitt år, og i samband med 50-årsjubileum til landslaget for lokalavisen ønsker Posten å hedre lokalavisen og folkene som jobber der. Dette melder da Midtsiden.

0: Ja, det var musikk fra Keino og Spirit in the Sky.
1: Hei, jeg heter Lotepus, og nå hører du på Radio Os.
0: Å finne frem i naturen er ikke alltid like lett. For å gjøre det tryggere for personer med demens har Os turlaget sin trivselgruppe på oppdrag. For Bjørnafjorden kom inn hengt opp gule tekstilband langs treet. Og utvalgte løyper, målet til kommunen og turlaget, er å gi til tilbud som gjør det mulig å holde frem med variere aktivitet. Og trivselgruppen har også en melding om gule tekstilband om å la dem henge i fred. Dette melder Midtsiden. Du skal få høre Kali Mindog og Spinning Around.

Det var musikk fra Kylie Minogue og Spinning Around her på Radio Sjos, og du lytter til Aktuelt. Om ikke så veldig lenge skal vi nå om for en badeplass dette blir. Mer om denne saken dukker opp ikke så alt for lenge her på Radio Sjos.

0: Det var musikk fra Sandra og Maria Magdalena. God tirsdag til deg. Vi skal over til at Kamel med bod på nytt matmarked. Klokken 12 i dag så åpnet Bergen Street Food i gamle Vektegården, og det er Kamel som er medeier i en av dem. Han driver boden Hissi Dona sammen med Leo Artic og Lieton. Og dagleder i Bergen Street Food Mathias Hunne forteller at det har vært en hektisk helt frem til åpningen. Siste ble gjort det var å henge opp en gigantisk stekepanne på 2 meter over trappen, og det siste trøkket med maling ble også tatt i dag. Og på Bergen Street Food kan du blant annet finne et kjøtt fra Skeie gård, tyrkiske retter og argentinske retter, indiske retter og japansk gatemat og meksikanske tacos, for å nevne noe. Og i lokalene finner du også scener med fotballtribuner på galleriet, pub og konferanserom. Og er du i byen i Bergen sentrum, så er det bare å ta seg en tur til Vektegården og se etter Hissi Boda Dona, der Kamel eier. Vi skal over til musikk fra Stina Talling med låten Fortid til fremtid veldig straks.
1: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.

Det var musikk fra Stina Talleng, fortid til fremtid her på Radio Os. Og snart så blir det oppdateret på vær og temperatur, men aller først skal du over til Dårlig Vane, som en norsk hiphop-gruppe fra Loddefjord. Du skal få høre at du gikk i bakken.

0: Du lytter til Radio Os og Aktuelt. Du hørte Phil Collins der med In The Air til Tonight. Håper du har en fin tirsdag 12. mai i dag. Temperaturen i dag ligger på 9 grader, og i morgen 12 grader, og på torsdag temperatur på 9 grader. Da skal du få være da med Celine. Vær så god.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Skiftende bris. Stort sett pent vær. Fra i ettermiddag sørlig bris i kveld, frisk bris på kysten. Tilskyende, og i kveld litt regn. Snø over 600-800 meter. Hordaland i morgen. Bris av skiftende retning. Sent onsdag ettermiddag økning til nordlig frisk bris på kysten. For det meste skye. Litt regn av og til. Snø over 700-900 meter. Om kvelden oppholdsvær. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.
2: Lyden av ditt nærområde.

Det var musikk fra Anna Karanda med Tåpe. Og samtidig som det bygges leiligheter i regi av Bakka Eiendom, blir også badeplassen i Tellevik oppgradert, en samarbeidsprosjekt mellom utbygger og kommunen. Friområdet skal tilrettelegges for mennesker med nedsatt funksjonsemne. Det er etablert universuniformert stier, og det skal også støpes en rullestolrampe som går ut i sjøen ved det røde naustet. På arealet i bakkant av stranden blitt ryddet ut gressplen, og området settes nå fanebygg opp en 30 kvadratmeter stort rindverksbygg. Og bygget skal fungere som en åpen gapehauk med bord og benker. Og tilknytning til bygget blir også området med tilrettelagt for grilling. Totalt skal det ryddes ut ca. 1000 kvadratmeter med plen i bakkant av stranden, og dette blir nok et populært område for bruken når sommeren kommer, både for soling og lek. Bygget får tak og vegger, det blir åpent i front ut mot sjøen, og like ved stranden og grindverksbygget er det også etablert et bygg med toaletter, og ute ved Nesøy er støpt en ny kai. Friområdet blir også et offentlig område som kan driftes av Bergen og Omland Friluftsråd. Det var nytt i oss som melder dette, og her er det også bilder du kan titte på. Vi skal over til Jessica Simpson og musikk fra låten Take My Breath Away.

0: Radios en time med helt ny musik. Programleder Jan Petter Svendal.
1: Hei hei, da sier vi velkommen til en ny utgave av Musikknytt, Radio OS-stasjonen, og vi skal holde på en time med ny musikk, og har litt av hvert å by på, for eksempel Karpe. Vi skal innom Alex Warren, Sara Larsson, du skal få musikk fra Babelfish, du skal få musikk fra Madonna, og du skal få musikk fra John Newman med flere. Karpe først ut, de har annonsert at de skal gi seg, men ikke helt enda. Det skal turneres, og det skal gis ut musikk, og så er det 2028 at det definitivt slutt. Karpe ute med Overtime, Overkill, volum 7, to låter ute der, og vi skal lytte til den som heter Karpe for Life, som første låt ut I Musikknytt. På Radio OS denne uken.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år mm. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå mm. Aldri sagt det til

persene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: Det var Karpe for Life som låten heter, og du hørte altså Karpe, som er, skal vi si, meget så dyktige, og som stadig har fornyet seg og kommet ut med spennende stoff, og har altså mer på gang. Vi skal til Rock Boys, og vi skal til Vinny. Vinny er jo en kjent sjel i Norges land, og det er også Rock Boys sammen. Her er Håpløs som låten heter.

var musik fra Rock Boys og Vinnie. Du hørte altså Håpløs. To norske innledningsvis I musikknytt denne uken, så skal vi ut av Norges land, for vi skal til artisten som heter Alex Warren, og da skal vi til USA, og en herremann som heter Alexander Warren Jukes amerikansk sanger, låtskriver og ja, YouTuber, kanskje influencer riktig å si. En av grunnleggerne av den samarbeidende TikTok-gruppen Hype House fra 2019 til 2022. Og så begynte han å gi ut musikk uavhengig I 2021, før han da signerte med Atlantic Records året etter. Og det blitt et godt navn innenfor musikken etter hvert. Amerikanske Alex Warren, der du får Fine Players to Die, som låten heter. Turn on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

Det var engelsk det. Du hørte da dama som heter Sienna Spiro, som også leverer musikk til The Devil Wears Prada-filmen 2, som da aktuell. Vi skal til et velkjent band, vil jeg påstå, som har gitt ut mange en kjent låt, for eksempel denne. This Love heter den, fra Maroon 5. Begynner å bli noen år denne, men det noe en av de store hittene.

Det var Maroon 5 som tonet ut. Heroin heter altså nye låter som ute fra den gjengen. Du skal få svenske Europe om ikke så lenge, og du skal få svenske Sara Larsson om ikke så lenge. Samarbeider med kjente navn gjør Sara, men før vi kommer til de, Sara og Europe, så skal vi til Bryson Tiller. It's okay.

Det var ut med musikk fra Sara Larsson og Shakira. Vi skal til Sverige, internasjonalt storband. Dette kjenner du jo til, går jeg ut ifra. De fleste har hørt disse melodilinjene innledningsvis.

Også trommene da, de hører med. Ja da, dette altså Svenske Europe, som et stort navn ute i den store vide verden. Og du fikk en smakebit på The Final Countdown, en låt som virkelig har satt bandet på kartet gjennom mange, mange år. Og Europe, de aktuell med ny musikk. One on One heter denne. Litt mer ned på enn det vi nettopp var innom, selvfølgelig.

0: begynte I hvert fall rolig gjorde one on one. Det var Europe du hørte.
1: Halløys, dette Depress nå. Du hører på Radio Os. Kos deg med all den gode musikken. Radio Os.
0: Dette Lady Gaga, Shape of a Woman fra filmen The Devil Wears Prada 2.

Det var selveste Lady Gaga du hørte der, Grammy-vinner hele 16 ganger, blant annet et sterkt og godt navn innenfor musikken Lady Gaga. Og neste ut, Megan Elizabeth Trainor, amerikansk sanger og låtskriver, er jo også et godt navn som har etablert seg innenfor musikken, og det er jo musikk det dreier seg om i Musikknytt på Radio Os, og det er ny musikk det dreier seg om, og dette er fra Toy With Me, et album som er ute fra Megan Trainor, inneholder et hav av låter, hele 20 i tallet, og du får altså Just Wanna Cry fra Megan Trainor. Veldig kjekt at du har tunet deg inn på Radio Os, enten via FM eller internett.

Thank you, Meghan Trainor, Just Wanna Cry fra albumet Toy With Me, var det du fikk den. Vi skal til Norges land, og vi skal til et stort navn innenfor Norges grenser. En av de aller beste vokalister og låtskrivere vi har, og får kanskje ikke alltid nok heder, men fortjener for Christian Christensen. Han er en kar som har levert mangt bra, og som er ute med ny låt som heter Wake Up, og den gjør vi plass til I Musikknytt på Radio Os, selvfølgelig.

Christian Christensen, Wake Up heter ny låt på engelsk. Man som har først og fremst fremført både norsk språk. Og han trekker frem Christer Falk som en viktig person for at han I det hele tatt kom seg inn I musikkbransjen og platebransjen og alt dette her. Og Christer Falk han berømmer Christian Christensen som en av de aller beste vi har I Norges land. Vi skal ut av landet, John Newman.

Det var ut med John Newman og låten som altså heter hva heter han? Jo, den heter altså Merry Go. Her går det fort I svingene, litt for fort av og til. Og John Newman jo kjent for denne blant annet, som bare sånn pense inn litt grann, så jeg pleier å si.

Ja da, det var John Newman og en av de store hittene Love Me Again heter den. Og så fikk du Mary Go da, ny låt fra John Newman. Og så skal du få ny musikk fra Babelfish. Legendariske Babelfish, norsk.

Det var Babel Fish, 1999 heter låten du fikk, norsk Babel eller Babel om du vil, som da ute med ny musikk og som har holdt på I mange år. Babel Fish skal vi rett og slett pense oss litt inn på hvor lenge, det kan vi jo gjøre, og det gjør vi med noen tastetrykk, og så kan jo nevne da at de var på slutten av 80-tallet store. Babel Fish, rock-poppen fra Oslo, startet på slutten av 80-tallet og brukte de første årene flere ulike bandnavn før det da ble Babel Fish etter hvert. Og de ga blant annet ut singelen Light of Day I 96 under navnet Daily Planet før de endte opp med navnet Babel Fish fra Douglas Adams bok Hikerens guide til galaksen. Ok, da vi klar for de to siste låtene I musikknytt denne uken, og vi må bare kjøre på. Madonna ute med ny musikk, Bring Your Love. Her Sabrina Carpenter.

0: folk prater med sammen og glister med og prater med en tull, så vil de sikkert kunne skjære ned på det halve når det gjelder blå, gule og grønne piller av forskjellige slag, altså.
1: Hey, this is Charlie Musselwhite, and we're listening to the Blues Train. I ain't lying.
2: Hei, hei, jeg heter Knut Reiserud. Du hører på Blues Train.
3: Alle venter på sommer. Jeg venter bare på...

0: Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Vi ja, startet med, vi har masse opptak fra rundt omkring i bluesverden. Det vil si selvfølgelig USA, Nota Blues Festival og så videre. Som vi tar frem fra tid til annen. Men introen, den har vært der så å si hele Blues Trains 26-årige livshistorie. Og av og til så tenker man litt tilbake. Den stemmen du hører som leser da opp om Blues Train, den tilhører en dame. Når hun leste i den, var hun ikke mer enn 11-12 år rundt omkring, tenker jeg. Og heter Sara Pontoppidan. Og det etternavnet Pontoppidan, det er dansk. Fordi faren hennes, som gikk bort for noen, en del år siden, han het Pontoppidan. Og det er et navn som har eksistert svært så lenge, skulle jeg tro, i Danmark. Og danskene hadde adel, så jeg har, uten at jeg har bevis for det, tror jeg at Pontoppidan er et såkalt adelsnavn. Men apropos Sara Pontoppidan, hun dro, altså vokste opp stort sett i Bergen, og da hun var ferdig med videregående der, så hadde hun bestemt seg for å studere design, så flyttet hun da til Brisbane i Australia for å studere, og da hun var ferdig med studiene, det tok vel 3 år, Så ble hun faktisk i Brisbane. Og når vi snakker altså om hun dro dit, altså i 2006. Og nå er vi, det er altså 20 år siden. Og hun er i Brisbane enda. Etter at hun var ferdig med studiene, så begynte hun å jobbe i et designfirma. Hun studerte design. Og i dag så er hun, jeg husker ikke navnet på det firma, men det er altså i fremdeles i Brisbane, og hun har en ledende stilling. Jeg tror hun er faktisk direktør, ja, i firma som hun jobber i. Og det er jo ganske fantastisk. Men altså, hun ble der. Altså, hun har vært på besøk i Norge, men så ble hun da i Brisbane og stiftet familie, og hun har vel et barn og så videre. Så det er litt av historien til Blues Train med Sara Pontoppidan, så hun skal fortsette å annonsere Blues Train så lenge Blues Train eksisterer.
2: Blues Train, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Blues Train.
1: Siden vi snakker om Australia, så er det en bluesmusiker, en slide-gitarrist som heter Dave Hole, som mange kjenner til. Han var på turné også i Norge flere ganger, og etter hva jeg fikk høre av Jostein nå, så er han still going, i hvert fall i Australia. Siden vi også var innom da Australia, så skal vi også spille Dave Hole for dere. Hentet ifra et album vi sikkert har spilt fra tidligere, Rough Diamond. Og da skal vi spille for dere Since I Met You, Baby. Vær så god, Dave Hole.

0: The best blues on the planet. Blues Drain.
1: Play is acoustic. It's acoustic music. It's meant to be acoustic music. You know, Bessie Smith hollered because she didn't have a microphone. And so once they even gave her a microphone, she still hollered because that's what she learned to do. That's how she learned to reach the back of the room. You know, when, when there's everybody's drinking and rowdy and loud. Anyhow, so I was in this recording session and they're recording on Pro Tools, you know, the digital technology where you can move this little piece over here and move that over here. And so it's never real. It's always a puzzle piece put together song. So just not really what I like.
2: Det var et lite stykke av et intervju jeg hadde med Iden Brent for flere år siden da hun var I Oslo. Det så om tekniker som hun ble litt fornærmet på I og med at de fikser og trikser på stemmen hennes som skal være like ekte som Bessie Smith sin nå på 30-tallet. Men det jeg skulle si var at om du ikke visste, Iden Brent kommer altså til Notodden Blues Festival og hun skal synge I Heddal Stavkirke og sammen med Damer I Blues blant annet Og så skal hun spille da på båten på Heddalsvannet, og det blir kjempegøy. Da blir det skikkelig stemning. Hun veldig flink til å få med seg folk, og hun full av energi og humør, om du ikke har opplevd henne tidligere. Nå kommer hun her altså med et kutt som heter Ain't Got No Troubles, hentet ifra Let's Boogie, Boogie. Vær så god inn og velkommen til Notodden.

0: slottstappet bru.
1: Blue Train, alltid I rute. Sporveksleren funker alltid på Blue Train.
2: Da skal vi få Memphis bandet Southern Avenue, Gotta Keep the Love, og ja, det jo veldig viktig, veldig viktig, og hentet de fra albumet Family. Vær så god.

0: Memphis, ja, har en god klang i bluesfolkets ører. Og det er jo byen der blues, soul og rock'n'roll møtes. En levende sørstatsby med rik musikkhistorie. Ikoniske attraksjoner og ekte amerikansk barbecue, ikke minst. Hvor du får slukket sorten, får du høydepunktene. Praktiske råd og tips til overnatting for en vellykket tur til Memphis. Og de som kommer seg til Memphis, det mange blusere som har vært der gjennom tidene. Etter at blusen kom for alvor til Norge. Og da tar man avstikker til Graceland, Elvis' legendariske hjem, og til Beale Street, den mest kjente gaten i Memphis, fylt med bluesbar og live musikk, sørstatsstemning, og Sun Studio. Og de som på den turen har vært der. Sun Studio, altså det var jo, her startet karrieren til Elvis, Johnny Cash, Jerry Lewis. Et ikonisk studio hvor du kan stå foran mikrofonen som forandret musikkhistorien. Det med ærverdighet du besøker disse her stedene. Og så, ja, nå leser jeg her fra National Civil Rights Museum. Ligger i det tidligere Lauren Motel, da Martin Luther King Jr. ble drept. Et sterkt og viktig museum om borgerrettskampen i USA. Men...
1: Hey, blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
0: Nå blir jeg litt ekstra personlig igjen når jeg snakker om Memphis. Jeg har jo vært på to turer i USA på Harley Davidson, som jeg sikkert har nevnt flere ganger. Kjørte vi 530 mil gjennom forskjellige bluessteder, og selvfølgelig som Memphis. Og så var vi i Chicago, og da kjørte vi andre veien helt ned til San Francisco. Nei, hva sa jeg nå? Det var litt, men jeg... Men det jeg skulle si var at altså Memphis jo stedet hvor vi får brun. Deles ut Blues Music Awards, og der har jo mange artister som har blitt tildelt den gjennom årene. Men jeg har jobbet freelance i veldig mange år, og jeg har jobbet som freelance journalist, og så var det, vi går tilbake til 1974, der var det altså et mord oppe i Holmenkollåsen. Det var en diplomat som het Iranzo, og hans danske kone ble drept der under groteske omstendigheter. Hun var slått ihjel. Vi skal ikke gå i detaljer der, men det ble en kjempestor sak. Masse mediedekning for den som man trodde var morderen, var en amerikansk kvinne ifra Memphis. Og hun tilhørte liksom eliten, altså pengefolk, sier man på norsk. Og hun var veldig forelsket i denne Iranzo. Han var også diplomat fra Spania, og da gift med en dansk kvinne. Hun som ble drept. Og for å gjøre denne historien litt kort, så ble jeg enormt engasjert i denne saken da jeg jobbet for Vi Menn. Så jeg hadde to saker der om den såkalt Iranzo-saken. For hun kom seg ut av Norge, hun som man trodde hadde gjort denne grusomme drapet, for hun var veldig forelsket i Iranzo. De kjente hverandre fra tidligere i USA. Så hun var lidenskapelig forelsket i han. Og det var, mente man, var motivet for at hun tok livet av denne danske kvinnen. Og jeg ordnet meg med detektiv, så det, og tok bilder av av hun som vi antok var morderen, som jeg fremdeles tror gjorde dette her. Og så tenkte jeg at her har jeg jo vært før. Her har jeg jo vært i blusøymen. Så ja, jeg kjente jo en steden også blant annet, og de, denne damen jeg, som vi snakker om, Minna Thompson som hun het, de bodde i et sånn digert, flott, vakkert hus i Memphis. Men den saken der, den, jeg tok den opp før den ble foreldet, og jeg snakket også med Minna Thompson i telefon og spurte om hun var skyldig. Og det påstod hun selvfølgelig at hun var. Hør her en liten del av det intervjuet jeg hadde med Minna Thompson på telefon.
2: Oh, yes.
3: You were accused of the murder of Anne Nielsen Iranzo?
2: Yes, I recall.
3: Yes. So you, your name was Thompson before, right?
2: Yes.
3: Yeah. I'm just wondering how your life has been after this, all these years.
2: Well, fine. I mean, I'm married and have a child and living and working in Memphis.
3: So you are innocent, actually?
2: Yes, sir, I am.
0: Og med en rik familie så får du de beste advokater og så videre, så hun ble ikke, ja, hun ble tiltalt, men det fikk jo ikke, jeg vet at det ikke var utleveringsbestemmelse mellom Norge og USA, så kom, ble hun aldri da tatt. Hadde hun kommet tilbake igjen til Norge, så hadde hun selvfølgelig blitt blitt arrestert, fordi det var en norsk rett som bestemte at hun da, at det var hun som var morderen. Men den saken, hele den Iranzo-saken som vi kaller den, mordet i Holmenkollen fra altså 1974, den gikk som en serie i TV her, og det er vel at tiden går så fort, noen år senere gikk den. Og det er en sak jeg aldri glemmer, men nå fikk jeg se, for det er vel sikkert et år siden, så så jeg at Minna Thompson, hun hadde gått bort. Og uansett hvordan, om hun var morderen eller ikke, som jeg, ja, flere med meg mener hun var, så gikk hun altså i graven med en hemmelighet. Men det er noe så. Og kanskje du har sett den serien, og den er veldig godt laget. Ta for seg hele hva som skjedde da underveis, og spesielt datteren som var bivånet det mordet, så sin mor ble slått ihjel. Hun er hovedpersonen i den filmen, om du ikke visste det. Ja, det var mye. Det var en skikkelig avstikker. Men jeg håper det tilgir meg da. Og da, ja, hva skal jeg spille nå? Det kommer i hvert fall et eller annet ganske snart.
4: Det er jo Little Stevens Blues School, som, det var en sånn idé han fikk i fjor når han var på Notodden for første gang, og han ble så imponert over, over de norske musikerne. Han var jo besøkte blues-seminarer, han var og besøkte oss på Union Blues Cup, og han, han var jo helt imponert over hvilken kvalitet vi faktisk har på de bandene våre, og han, han påstod at vi hadde så bra musikere i Norge at vi behøvde egentlig ikke hyre noen utenlandske artister i det hele tatt på en festival. Vi kunne bare hatt de norske.

Det var Knut Reiersrud. Og kuttet het From Four and Too Late og kommer fra Afton Blues og det var et album som han ga ut I 2013 og det var altså I forbindelse med en opplevelse eller en bakgrunn for albumet var at I sin tid altså går tilbake til Ja, man tilbake til 60-tallet Så var det dårlig med musikk For oss som var unge den gangen Det var Janne Schaar og Fiskerimelding og så videre Og dette var snakket da Knut Reiersrud om At han også, som mange nordmenn gjorde De hørte på P3 Og hørte all fantastisk musikken der Så det var der han hette inspirasjon til å lave nettopp denne dette albumet Afton Blues mye vakker musikk som Knut Reiersrud står for bare for å avslutte dette med den Iranso-saken som jeg tok inn det var jo første og siste gang jeg gjør jeg blues, skulle jeg tro men den fenget meg veldig og mange I Norge også så jeg skal si til slutt at Hun giftet seg, ble kalt, eller fikk, tok etternavnet Glenn, Minna Glenn, ligger begravet da I Memphis, og jeg har sett bilder av graven hennes. Det var et sjalusimord, og som jeg har sagt tidligere, og mange med meg, så tror jeg at det var ingen andre alternativ enn henne, for hun var der på akkurat den tidspunktet, og hun har observert der hvor hun ble drept, den danske diplomatfrua. Så, ja, men hvis det noen som har lyst til å lave, bli inspirert av den historien og lave en blues-sang om det, så det bare å sette I gang. Og vil du snakke med meg om den saken, så bare tar du kontakt på 90 88 44 38. Og da avslutter vi den saken I blues-scenen. Da blir det musikk.

0: Eugene Carrier. Carrier.
1: The one and only B.B. King, og flere har sikkert vært på B.B. King Museum på hjemplassen hans, og da får du liksom en del av sjela hans. Fantastisk fint museum forresten, og det aller største er jo å oppleve ham på scenen, og det jeg glad for at jeg har gjort, og sikkert andre med meg.
2: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Guttam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
3: Amar Blues Group arrangerer Eftals Blues med Tobias Ruds Powerhouse på Gregus Live lørdag 30. mai klokken 15.00. Tobias Rud kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av Eftas Blues på Gregus Live lørdag 30. mai klokken 15.00 med Tobias Ruds Powerhouse hos Hamar Blues Club.

0: Det var frimerkesamlingen med dikt av bluespoeten og musikk av Øyvind Berg. Da ønsker vi velkommen til Norges eneste bluesprofessor med blå nyheter.
1: 80 utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. Duke Robillard and the All-Star Band. Blast Off. Nola Blue Records. Han skal vel spille på Hell til høsten, har jeg sett. Omar Coleman and Igor Prados. Old, New, Funky and Blue. Nola Blue Records. Altered 5 Blues Band. Hammer and Chiselle. Blind Pig Records. Det faktisk en veldig bra band. Hubert Sumlin, No Panties On. The Bus Wisdom Label Group. Dette en single som da ble gitt ut på 70-tallet, som blir gitt ut på nytt nå. Og Hubert Sumlin har jo en lang karriere med Howlin' Wolf. Selvin Birchwood, Electric Swamp, Funking Blues, Alligator Records. En herlig lapstil-gitarrist fra Chicago. Kurt Fletcher and Erika Bayer. Cold, Cold Feeling. Wisdom Label Group. Single gitt ut med svensk og amerikansk blues. Matt Swanson Band. Growing Pains. The Matt Swanson Band.com. Earl Thomas Live in London. Earl Thomas Music. Earl Thomas har jo vært mange ganger i Norge. En veldig god sanger. Maya Rogers and Dirty Church. Chicago Cowboy. Delmark Records. Dette en single av en ny artist på Delmark. For min del litt i hardeste laget, men havner vel på Alligator etter hvert. Paolo's Dog. Wonderlust. Roof Records. Terry Robb, Howlin' Waters, New Folk Records. Professor Blues lever ut blues.
0: Etter bluesprofessoren så det jo humorbolken vår. Og GT Sara gir oss en tre vitser.
2: Mamma, I går så fanget jeg 5 fluer, jeg sier guttungen. 3 huflur og 2 handfluer. Og som vet forskjell på det, og sier mora, jo sant, 2 satt på... Flaska og 3 satt på speilet, sa Vet du hva de kaller en karrierekvinne? De kaller det for klatremus. Nå har mannen min kommet hjem fra denne institusjonen, han sa kjæringa. Nå han måtte ta antabussa. Ja, det gikk vel ingen annen buss, da, sa han. Og han som hadde litt mistanke om at kjæringa var utro av det, så lurte han seg med at den dagen fra jobben og skulle finne ut at han hørte det rørte seg på soveværelset, så slengte opp døra. Der ligger kjæringa med en kølsvart neger. Og da sier han, nå har jeg bevis, han, svart på hvitt.
0: Takk til humoristen GT Sara, som har underholdt folk i lang tid, også nå faktisk etter, lenge etter sin død. Vi skal avslutte med våre venner fra Snertingdalen, High Five Blues Band, med titelsporet Hot and Sweet. Vi takker bluesprofessoren for innsatsen og nyheter, og vi takker da Roy Larsen for alt han gjør og legger ut programmer og så videre. Vi takker flere tusenvis av lyttere som vi aldri har fortelt, og vi takker da ikke minst de 17 radiostasjonene som sender Blues Train. Jeg heter Jan Christian Nordahl og ansvarlig redaktør, høres veldig formelt ut, men det det også for Blues Train. Og på 26. året faktisk. Ha det godt, og vi høres om en uke. High Five Blues Band overtar.

Hallo og velkommen til Yngve sin spesialmix her på Radio Os. Han født 26. februar i 1932. Her skal dere få høre Ring of Fire med Johnny Cash.

because my dreams are bursting at the seams. Da fikk dere høre Fireflies med Old City. Og den kom ut i 2009. Neste han er født 7. april i 1988. Her skal dere få høre Du fortjener en som meg med Daniel Kvammen.

Da fikk dere Take Me Home, County Roads med John Debna. Og han født 31. desember I 1943. Neste født 22. juni I 1953. Her skal dere få høre Time After Time med Cyndi Lauper.

Snart fikk dere høre Helt ærlig med Magnus Helles og Onkel P. Og den kom ut i 2019. Ja, da må jeg begynne anledningen å takke for meg i dag. Ønsker dere alle en riktig god dag videre, og så ses vi neste gang. Her får dere siste sang. Hun er født 16. februar i 1994. Her skal dere få Who is laughing now? Med Abba.

Hei og velkommen til å høre på Aktuelt. Det tirsdag I dag, 12. mai, og mitt navn Kenneth Norman. Håper du får en strålende dag. Starter med ny musikk fra Lykke Li og låten Happy Now.

Det var musikk fra Christina Aguilera der på Radio Os med Beautiful fra albumet Strippet året for 2002. Og vi kommer frem til navnet i dag, det er Nordmann og Norvald. Gratulerer. 12. mai i dag, og det er også satt på som dag den offisielle ME-dagen. Og så er det i dag verdens trekkfugledag. Så kommer vi frem til ord for dagen. Det beste måten å bevare minnet om gode gjerninger er å friske dem opp med nye. Det sa Francis Bacon. Det er årets 132. dag i dag og uke 20, og så er det 233 dager igjen av 2026. Du kan få musikk fra Roxette og låten It's Hurts, og det er for albumet Have a Nice Day.

Det var musikk fra Dagny, det. Vi er ute med en ny låt av Klaus Disco Queen, en ny låt fra Dagny. Sykkelrytter Bergen Voss har stort sett gått den samme gamle ruten. Nå rytter i år blir arrangert for 50. gang, står den på stortromma, og sykler gjennom Os, og i år sykler vi forbi Valle, gamle veien Os, og videre mot Rollesvågen, og gjennom Samnanger. Og på vei til Voss rytter går altså gå av stabelen lørdag 6. juni. Nytt i år er en konkurranse med premie til den beste heiagjengen ute på

0: Det var musikk fra Elton John og Still Standing for albumet The Love for Zero. Jeg håper du har en fin tirsdag den 12. mai, og temperaturen i dag ligger på 9 grader. I morgen da 12 på torsdag, temperatur på 9 grader. Nå skal Selina fortelle om været.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Skiftende bris. Stort sett pent vær. Fra i ettermiddag sørlig bris i kveld, frisk bris på kysten. Tilskyende og i kveld litt regn. Snø over 600-800 meter. Hordaland i morgen. Bris av skiftende retning. Sent onsdag ettermiddag økning til nordlig frisk bris på kysten. For det meste skyet. Litt regn av og til. Snø over 700-900 meter. Om kvelden oppholdsvær. Nå fortsetter aktuelt med mye.

0: Det var musikk fra Last Ember Band og låten med låten Tidlo for Fighting for You. Og vi skal over til tilbygg, blir avduket i dag, store løft på Gjelle, for Eventus Borgerfjell barnehage jobber med utvidningen i høyder, og i vinter så blir bygget dekket til, og i dag blir stativ for presenningen løftet vekk med kran, og totalt blir det utvidet med 212 kvadratmeter, der 112 kvadratmeter blir frigjort til lek og oppholdsrom, og 100 kvadratmeter blir utvidet personfasiliteter, og i den nye etasjen blir det to garderober med dusj, kontor og to arbeidsrom og to møterom og et stort pauserom med kjøkken og tilgang til romslig solterrasse. Og i august blir det også åpningsfest for prosjektet i barnehage etterliggende utvidning av kapasiteten. Eventus Borgerfjell hadde i mars 332 unger, men ventelisten så langt at de ikke hadde kapasitet til å ta inn alle søkere en gang. Da fikk jeg på søknad om garanti for tilskudd for ytterligere 28 plasser. Vi regner med å nøye seg med utvidet med 110 plasser fra høsten. Det er Midtsiden som melder dette. Straks musikk da fra Seal og Crazy.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
2: Nært, ekte og lokalt. Radio Os.

Det var musikk fra Seal og Crazy her på radio, så du lytter til Aktuelt. I dag er det tirsdag 12. mai. Og huset brant ned til grunn, og nå har politiet konkludert. Og huset i Strandvika under rehabilitering da det begynte å brenne. Og 9. april brant en eldre benebostad i Strandvik ned til grunn. Men all hell var ingen personer til stede, og ingen kom til hell til skade. Og brannvesenet fikk hindre at brannet spredte seg videre til terrenget. Men også lokale bønder kom til å tømte gyllevognene sine. Politiet i sin etterforsket brann og prøvde fastslå årsaken. Vi har kontrollert med ukjent brannårsak, altså har vi ikke greid å finne usikker årsak til å begynne å brenne, forteller straffesaksansvarlig Anne Siri Tysedal ved Kvam, sammenhengen av Fuse og Tysnes politistasjon. Og i for sammen brant en annen hus, noen steinkast unna, også ned til grunn, heller ikke. Der fant politiet noen sikker brannårsak. Det er Osage Fuseposten som melder dette.

spurt av musikk fra Bon Jovi og Living on a Prayer fra 1986 for albumet Slipperi Van Vett. Tysnesfest har fått ny festivalsjef fra Bjørnafjorden kommune. 22-åringen overtar etter Øystein Våge. Tysnesfest har tilsett Nora Gjerdvik Tveit som ny festivalsjef. Nora er da fra Baldersheim. Hun starter gradvis i roll allerede nå og til 300% onsdag den 20. mai. Nora har et ekte langvarig forhold til Tysnesfest, kombinert med en utdanning som treffer godt på det festival trenger fremover. Dette melder da Midtsiden, og det er også Øystein Våge som får melde dette siden. Vi skal snart ha musikk fra Ny År da med Krystall, men dette er musikk da fra 50-50 og låten Cupid.

0: Det var musikk fra New Order og låten Krystall. Færre et år på kajen, pilene peker rett vei. Etter en noe stille vinter har kundene strømmet til kaféer eierskjekke på Venjanes fergekaj. Vi går med et lite overskudd, sier Sven Osman. På kaféen selges det brød, kaker og boller. Hun har også begynt å levere brød til nærbutikken på Holmefjord. Og 30. mai stiller dem på sommermarkedet på Fjorden Senter. Straks her på Radio Os skal du få høre teamet Pølser og låten Sikte på livet.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30 000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
2: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var Best Laid Back Holidays her på Radio Circle in the Sand. Håper du har en nydelig tirsdag. Bjørnafjorden, Demenskor med gjester kan du oppleve der på Åsjerne Kunst- og Kultursenter. Bjørnafjorden, Demenskor ønsker deg da hjertelig velkommen til en liten time med høy allsangfaktor og god stemning. Her får du oppleve musikken sin magiske kraft. Kjenk hvor godt sang gir for hovedet, kroppen, sjelen og humøret. Og dette altså tirsdag 26. mai klokken 17.30 på Åsjerne. Sikre seg billettet allerede nå. Vi skal over til musikk fra Sarah Thompson med låten He Live Is True My Voice.

Det var musikk fra Unni Williamsen og andre ting Bøte Juen. Ja, musikk fra Keino med Spirit in the Sky og hvert øyeblikk da først kom med en ny låt fra Maren Lein. Lokalavisene ble hyllet på egen frimerke. Mens lokale journalistikere mange steder blir bygd ned, står norske lokalaviser fremdeles sterkt. Nå blir det hedret med et egen frimerke. 2026 lokalavisene sitt år, og i samband med 50-årsjubileum til landslaget for lokalavisen ønsker Posten å hedre lokalavisen og folkene som jobber der. Dette melder da Midtsiden.

0: Ja, det var musikk fra Keino og Spirit in the Sky.
1: Hei, jeg heter Lotepus, og nå hører du på Radio Os.
0: Å finne frem i naturen er ikke alltid like lett. For å gjøre det tryggere for personer med demens har Os turlaget sin trivselgruppe på oppdrag. For Bjørnafjorden kom inn hengt opp gule tekstilband langs tre. Og utvalgte løyper, målet til kommunen og turlaget, er å gi til tilbud som gjør det mulig å holde frem med variere aktivitet. Og trivselgruppen har også en melding om å gule tekstilband om å la dem henge i fred. Dette melder Midtsiden. Du skal få høre Carl Lee Mindog og Spinning Around.

Det var musikk fra Kylie Minogue og Spinning Around her på Radio Sjos, og du lytter til Aktuelt. Om ikke så veldig lenge skal vi nå om for en badeplass dette blir. Mer om denne saken dukker opp ikke så alt for lenge her på Radio Sjos.

0: Det var musikk fra Sandra og Maria Magdalena. God tirsdag til deg. Vi skal over til at Kamelen med bod på nytt matmarked. Klokken 12 i dag så åpnet Bergen Street Food i gamle Vektegården, og det er Kamelen som er medeier i en av dem. Han driver boden Hissi Dona sammen med Leo Artic og Lieton. Og dagleder i Bergen Street Food, Mathias Hunne, forteller at det har vært en hektisk helt frem til åpningen. Sist det ble gjort det var å henge opp en gigantisk stekepanne på 2 meter over trappen, og det siste trøkket med malen ble også tatt i dag. Og på Bergen Street Food kan du blant annet finne kjøtt fra Skeie gård, tyrkiske retter og argentinske retter, indiske retter og japansk gatemat og meksikanske tacos, for å nevne noe. Og i lokalene finner du også scener med fotballtribuner på galleriet, pub og konferanserom. Og er du i byen i Bergen sentrum, så er det bare å ta seg en tur til Vektegården og se etter Hissi Boda Dona der Kamel eier. Vi skal over til musikk fra Stina Talling med låten Fortid til fremtid veldig straks.
1: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.

0: Du lytter til Radio Os og Aktuelt. Du hørte Phil Collins der med In The Air til Tunnei. Håper du har en fin tirsdag 12. mai i dag. Temperaturen i dag ligger på 9 grader, og i morgen 12 grader, og på torsdag temperaturen på 9 grader. Da skal du få være da med Celine. Vær så god.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Skiftende bris. Stort sett pent vær. Fra i ettermiddag sørlig bris i kveld, frisk bris på kysten. Tilskyende, og i kveld litt regn. Snø over 600-800 meter. Hordaland i morgen. Bris av skiftende retning. Sent onsdag ettermiddag økning til nordlig frisk bris på kysten. For det meste skye. Litt regn av og til. Snø over 700-900 meter. Om kvelden oppholdsvær. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.
2: Lyden av ditt nærområde.

Det var musikk fra Anna Karanda med Tåpe. Og samtidig som det bygges leiligheter i regi av Bakka Eiendom, blir også badeplassen i Tellevik oppgradert, en samarbeidsprosjekt man har utbygget og kommunen. Friområdet skal tilrettelegges for mennesker med nedsatt funksjonsemne. Det er etablert universuniformert stier, og det skal også støpes en rullestolrampe som går ut i sjøen ved det røde naustet. På arealet i bakkant av stranden blitt ryddet ut gressplen, og området settes nå fanebygg opp en 30 kvadratmeter stort rindverksbygg. Og bygget skal fungere som en åpen gapehauk med bord og benker. Og tilknytning til bygget blir også området med tilrettelagt for grilling. Totalt skal det ryddes ut ca. 1000 kvadratmeter med plen i bakkant av stranden, og dette blir nok et populært område for bruken når sommeren kommer, både for soling og lek. Bygget får tak og vegger, det blir åpent i front ut mot sjøen, og like ved stranden og grindverksbygget er det også etablert et bygg med toaletter, og ute ved Nesøy er støpt en ny kai. Friområdet blir også et offentlig område som kan driftes av Bergen og Omland Friluftsråd. Det var nytt i år som melder dette, og her er det også bilder du kan titte på. Vi skal over til Jessica Simpson og musikk fra låten Take My Breath Away.